det var Love Me Tender, det. Det var jo det. Og ønsket her, det var da rett og slett ifra Kjersti Reidun Amundsen, ja. Og det er klart, vi glemmer jo ikke damer vi skal ha tak på, som sang ifra filmen Titanic. Og garantert så vet du hvem damer var. Vi har sittende i en live på TV. Må du ha noe hjelp på denne her? Ja, man kan jo si at i sin tid så var vi vel gifte med en danske. Da burde vi nesten si seg selv hva damer vi skal ha tak i. Ja, så da er det jo bare til å ringe inn ditt forslag på det vi har av telefoner og tekstmeldinger og full pakke. Da må vi ha litt grann av mer sang og musikk. Smokey. Med oss her nå. Torader-trioen. Og da er det Reinlenderen vår som vi skal kose oss med.

Litt trekt, men musikk til å bli i godt humør av det. Og da var det rett og slett to rader og trioen, ja. Og da skal vi over til Jahn Teigen, vi skal jo det. Og vi tenker jo litt grann at det på denne damen vår fra filmen Titanic var i sin tid gifte med en danske. Ja, vi kunne jo brukt hele kvelden på å snakke om henne, men det ikke nødvendig. For jeg vet jo at alle vet hvem damen er. Så da det jo bare å ringe inn til oss og fortelle om det, så tar vi det derifra. Da skal vi rett og slett over til Jahn Teigen og melodien Det vakreste som finnes, ja. Og det skal vi vel gjøre et ønske det ifra Elisabeth Lode.

Og der var Jahn Teigen ferdig, han vet du. Rett og slett med melodien Det vakreste som finnes. Og klokka går sånn midt I natten, nå gjør jeg jo det. Klokka har passert totallet med 28 minutter, og vi inne I lørdagen. Datoen rett og slett 26. september. 10 varmegrader der her I Strandgata. Og selvfølgelig, hva var vel liv uten regn, og det der. Så vi koser oss og har det så fint, så fint. Neste ut, det jo rett og slett helten vår, det ifra det glade 70-tall, holdt jeg på å si. Og da må man ta I Demir og så, skal vi ikke bare gjøre det. My friend, the wind.

Ja, sånn var det å være forelsket i læreren den gangen der. Og det hadde Hege Renate helt rett i. Vi vandrer litt videre, vi gjør jo det. Og da skal vi vel rett og slett, ja, hva skal vi da gjøre? Jo, vi skal vandre videre, bre dine vinger. Vi har en god halvtime igjen, så det er over i kveld også, det er jo det. Så får vi jo se hva vi får til senere i dag. Håper dere er med oss, dere også. Da skal vi ha melodien Bre dine hvite vinger. Og det er vel Ole Paus, ja, ser det ut som. Vi prøver den.

la meg få gå til hvile hos deg som

Og det var Pussekjerte og melodien ifra deg. Vi vandrer fort og går det videre med, vet du. Det vinker jo melodiene, ja. Det gjør det neste ut. Det jo da Bjørg Bjerkestrand sin tur med Hans Petter Hansen og melodien Havets vind.

Kvöldsvinn er við inn. Då bjørg, då får vi håpe at du har fått nok vind i løpet av kvelden med håp i hodet. Vi går videre til rett og slett den siste melodi som da kommer fra Vassenguttene. Og melodien heter jo Siste dans. Og da ønsker du ifra Jorunn Braut.

Ja, det var jo Vassendgutane det med kveldens siste dans, så det kan jo være mye I det. Og nå det jo ikke lenge før vi glir inn I oktober. Og hva skjer da? Jo, da det oktoberfestivaler både her og der og over det ganske land. Da kan det passe fint at vi må få noe musikk som omhandler Tirol. Skal vi gjøre det? Prøve på det. Da har jeg funnet frem en kar, sette Anton. Haus Tirol. Så håper jeg til den for oss til å tenke på kommende oktoberfester som går av stabelen her I Norges land. Og tar ikke feil, så ikke det heller den norske tradisjonen. Men gjør det noe med, I alle fall med å feire.

Ja, oktober den kom enten med vill eller ei. Og da det jo oktoberfestivaler både her og der. Og med det så vi faktisk start med veisende I kveld også. Da vil jeg gjerne bare avslutte sånn som jeg vanligvis å bruke. Noen gode ord til hver og en av dere. Livet ikke alltid noen dans for oser for noen egentlig. Av og til så kan det være godt. At vi har noen som rundt oss, som kan være med og tørke tårene på vår kinn. Og da skal vi få et godt eksempel her fra Torleifs, med en stakker som ikke har noen rundt seg. Har ingen til å tørke tårene, så det for deg. Lag til det bildet I hovedet. Føl for teksten her, tenk over det.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jærenavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på hus.

Sist Hamarsingen gjestet DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen nå på lørdag. 26. September altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at Marimi ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei sann, Sandra her.

retta blicket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelige barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på jernavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
3: Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

0: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: smertestilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showa. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pige, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

Det som de sier, ny uke, nye muligheter. Og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man ingen gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

endelig bjerkensmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmerken.no.

Hei, Jon Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jærenavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Her VG-nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary, not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken var egentlig berammet tidligere I år, men ble utsatt. Det hvite hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det populære bandet Ford Record, som du har hørt mye her på radioen, de ute med ny låt. En ganske spesiell, annerledes type låt som gjerne ikke gjenspeiler bandet helt, men at den veldig fin på veldig mange måter, det han. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet fra Ole Jon Borum. Ole Jon, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Jeg holdt på å si langveis ifra, men du vel blant de få i bandet som bor her i regionen.
1: Ja, da, jeg jo gjer alle biler i Ford Record, så jeg bor i Stavanger, ja.
0: Ford Record, vi har jo spilt mye av låtene dine, deres, Astronauten også, som var for det forrige albumet, har jo spilt det mye her, men nå slipper dere en ny låt, og det jo en ganske viktig og spesiell låt for dere.
1: Ja, det jo det, spesielt for meg egentlig, for det var en historien bak låten, at jeg hadde en venn som tok sitt eget liv i fjor, og jeg ble invitert til å spille i begravelsen hans av familien og av vennegjengen, da, på en måte, så fant ut at jo, jeg kan være med og bidra med en låt. Mm. Han var for så vidt knyttet til bandet, men han var advokat nå. Og han var fan av bandet, så jeg spilte en av våre låter i begravelsen, og denne sangen handler om å stå i kirka foran familie og venner og spille en sang. Da. Det jo ikke denne sangen jeg spiller, men denne sangen handler om å spille den.
0: Ja, denne låten heter Farvel, min venn. Den slapp dere på fredag rett før helgen. Om jeg kan spørre deg, hvordan er det? Og en ting, og selvfølgelig stå i en begravelse og synge, men og da skaper denne låten her, hva har gått gjennom deg da, om jeg kan spørre?
1: Altså, når jeg sitter og skriver sanger, det jo jeg som skriver det her, mye av de sangene, så er det jo på en måte et utløp for følelser, ikke sant, og ting jeg tenker på, eller hva det skulle være, og det en av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt noen gang. Jeg har aldri gjort det før, stått og spilt på den måten. Så jeg håper jeg slipper å gjøre det igjen, men jeg gjør det egentlig gjerne igjen, fordi det var en veldig sterk og veldig fin opplevelse, og det er noe som er verdt å skrive om.
0: Sangen veldig fin. Apropos den, altså Falle ferdig fuckboy, hvor kommer det fra?
1: Helt annet.
0: Ja, vet du noe helt annet? Hvor kommer det fra?
1: Nei, det var egentlig bare en gøy ordlek som jeg tenkte på. Jeg tenkte jo på en måte, jeg jo fra Haugesund, og av og til så ser jeg rundt meg de som på en måte har nå har blitt en sånn 40-50 år, som var liksom players før. Det er jo ikke sikkert noen som kunne sagt at jeg faller under kategorien selv, men det er jo et sånn gøy... Det er jo en ting å skrive om, ikke sant? Altså, vi er den der puppy love, skriver ikke vi så mye om lenger, første forelskelse, liksom den type holde hånd og type sanger, er ikke så veldig troverdig.
0: Sitte på berg og se hva du har. Ja.
1: Så jeg synes jo det litt gøyere å prøve å finne litt andre vinklinger for det da.
0: Kult. Gjør ikke det også at for Stine er veldig kul, og det er jo allsangmateriale veldig mange av låtene, og så er det ikke det at du treffer veldig mange generasjoner?
1: Jo, det ser vi jo på konsertene våre nå, og for så vidt opp på statistikken, vi har jo statistikk på Spotify, og ser jo på en måte hvilke aldersgrupper som hører på og sånt. Og det har blitt, det er veldig jevnt nå. Det er sånn der 23% på alle de fire store aldersgruppene, liksom, og så er det et par prosent på de eldste og de yngste.
0: Kult.
1: Ja, det er egentlig veldig gøy, og det ser vi jo på konsertene. Ja. At det er overraskende nok, så har det rekruttert ganske mye yngre folk. De fleste som går på konsert nå er sånn typ 20-30, liksom.
0: Ja, ja. Pluss et par seniorer.
1: Pluss et par sånne seniorer på min alder.
0: Ja. Hvordan blir høsten for Drigard?
1: Ja, nå er det jo låtskriving og øving og inn, det er egentlig nytt show og sånt som det, men vi skal på en liten turné i november, så 19. november spiller vi på Folken.
0: Ja!
1: Så da er alle hjertelig velkommen, der er det fremdeles noen billetter igjen.
0: Ja, ok, ja. Ja, det er faktisk det.
1: Det blir veldig kjekt. Så skal vi til Odda og Bergen den samme helgen, før det blir den store juleshowet i Haugesund som har vært år.
0: Ja, det gleder vi oss til. Nå er jo albumet ute, single ute i dag.
1: Single ute, ja.
0: Eller rett for helgen og fredag. Mm. Blir det mer låter frem til turnéen, eller hvordan er det?
1: Ja, ikke nå, men vi skal nok denne la... Jeg har ikke helt tro på det der, altså på en måte teppebomba med låter hele tiden. Låtene skal få lov til å vokse litt før neste kommer. Men vi har en låt klar, som kommer senere, og vi skal i studio med Espen Lind i januar.
0: Oi.
1: Så da, og jeg holder på å skrive til det nå.
0: Yes.
1: Ja, Så det, det veldig kjekt.
0: Det blir travelt.
1: Ja, det alltid travelt med fordrikart.
0: Det ikke godt å være travelt?
1: Jo, det jeg elsker det.
0: Men da skulle spille litt mer her også. Altså Folken 19. november, inn på Folken og fordrage billetter der, eller på deres hjemmeside. Har dere hjemmeside?
1: Ja, vi har hjemmeside, fordrikart.no. Du finner linker der, og ellers er det jo folken.no, du finner billetter. Og så kommer det flere show i Stavanger og Sandnes utover våren.
0: Ja. Blir det fortsettelse av turnéen, eller blir det et annet konsept, eller?
1: Ja, litt andre konsepter, men det skal vi komme tilbake til.
0: Ja, for,
1: det kan vi si. Jeg er ikke helt klar ennå.
0: Veldig bra, Ole Jon, som bor på rette siden av Boknafjorden, tatt turen innom her i dag, inn og stream både albumet, som veldig kult, og ikke minst låten som kom rett før helga, Farvel med en veldig, veldig fin låt. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg kommer.

0: hva en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig er barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

Her VG-nyhetene. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken starter 13. oktober. I går ble det kjent at politiet har siktet en ny mann i Lørenskog-saken. Mannen en 59 år gammel svenske. Nå undersøker politiet om det en kobling mellom ham og den andre siktede, en tidligere straffedømt norsk mann i 50-årene, melder NTB. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle de 50 bydelene som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det falt nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: 7 år siden det forrige albumet, så ny musikk på gang, og nå det ventet et nytt album, men før den tid så kommer det singler, og singelen Vingen, den skal vi få høre senere I morgenshowet I dag. Vi har fått lånt henne fra sin skole I Sandnes. God morgen, Hilde Sveda.
1: God morgen.
0: For du lærer, du ikke det?
1: Ja da. Det jeg på Vågen videregående, men også I ungdomsskolen.
0: Ja, hva sier eleverne sitter de bare venter til at læreren kommer tilbake nå I forhold til?
1: Jeg sikker på det.
0: jeg tror ikke mange elever sure hvis læreren kommer for sent heller. Du, gratulerer med ny single.
1: Takk for det.
0: Vingen.
1: Vinger.
0: Vinger?
1: Yes.
0: Ikke vingen.
1: Nei.
0: Vinger.
1: Vinger.
0: Ja, men det var bra at du rettet meg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det partall, vet du. Det de ser ut og flyr.
0: Ja, det ikke bare en.
1: Nei.
0: Vinge blir det vel da?
1: Ja.
0: Ja. Vinger. Ja. Og det som veldig kult, du nevner partall, og det jo en duett, så vi kan jo starte med hvem du synger duett sammen med på Vinger.
1: Du, jeg har meg datteren min. Hun 20 år nå, men denne sangen var jo en... Det var først en tekst som ble til på reisen sammen med hun da.
0: Kult.
1: Når hun skulle skifte over fra ungdomsskole til videregående.
0: Ja.
1: Og det jo litt krevende overganger, det livet byr på.
0: Ja, det tror jeg det veldig mange som har... unger hjemme som I samme situasjon, det kan jo være litt skummelt.
1: Det klart det. Alle overganger krever sin mann, tenker jeg, og så det jo ikke noen oppskrift, så vi vet jo ikke helt, vi vet hva vi har, men vet ikke hva vi går til. Og som trygghetssøkende folkeslag, tror jeg vi så det jo litt skummelt
0: ja.
1: Å finne ut av det.
0: Det jo skummelt å komme ut for komfortzonen?
1: Ja, ja.
0: Eller bare endringer generelt, det jo alltid skummelt. Hva ditt beste råd da, hvis det noen I bilen som sitter her på...
1: Ikke sant? Det kommer til å gå bra. Det litt sånn, enten så går det bra, eller så går det over. Det har liksom vært noe som jeg ofte ser tilbake på, at ja, det stemmer jo. Det ingenting som varer evig.
0: Så dette en... Ja, det fint sagt. Så dette en sang som egentlig ble skapt for lenge siden, men ble ferdig nå. Hvordan har det vært? Vi kan jo ha en sånn shout-out, så du sier på godt engelsk til datter, hva heter hun?
1: Hun heter Susanna Svela.
0: Susanna. Ja. Så Susanna med på sangen.
1: Ja, ja, og hun veldig glad I å synge, så det var hun som sa alltid når jeg skal lage musikk og inn I studio, sånn, ja, bare se fra hvis du vil være. Jeg kan være med mamma, hun elsker jo det. Så tenkte jeg, ja, må finne en sang til deg.
0: Kult.
1: Så det var jo egentlig, det var jo på en måte det som hun synger, det ble lagt litt ekstra når hun da sa ja I vår til å bli med på den sangen, som ble litt spesielt siden det var til hun.
0: Ja. Det sånn at Susanna med på flere låter fra det
1: kommende? Hun har vært med på flere album tidligere.
0: Hun har det, ja, ok.
1: Ja da, så hun kjenner gamet litt.
0: Så. Så nå det kommende album, hva tid tror du albumet blir klart?
1: Det kommer liksom ut I verdensveven den 16. oktober da. Så har jeg en release-konsert på lørdagen. Også,
0: Hvor
1: det? Det I Grødem. Grødem kirke.
0: Å, fint.
1: Fisk, ja.
0: Du der? Du fra?
1: Jeg fra Randaberg.
0: Det min...
1: Og jeg også fra Randaberg.
0: Ja, ok. Det min samboer. Hun fra Randaberg.
1: Ja, ja, kanskje vi kjenner det.
0: Ja, og Grødem kirke der har vi vært.
1: Ja, så bra.
0: Så det release-konsert 16.
1: 17.
0: 17. Sorry. 17. oktober. Albumet kom dagen før. Hvor stor forskjell det på deg nå, kontra forrige album? Jeg tror det var 7 år siden du slapp forrige album for covid og alt.
1: Ja, det er det. Nei, altså, det jo nye kapitler som lagt til livet da. Så jeg kjenner jo at det masse nye erfaringer som jeg ikke visste skulle komme. Jeg har I fjor mistet en far alt for tidlig, og så det inne I sorgens landskap, og det en far, og han har jo betytt utrolig mye for meg I forhold til at musikk blitt retningsgivende, så ja, mine erfaringer med å gå gjennom livet der, ikke minst også å få store barn som flytter ut av rede, ha mer tid til meg og mitt, kjenner liksom på at, ja, men jeg lengter jo ikke mye. Det jo litt sånn med lengtende mennesker, tror jeg, og da det litt sånn, ja, jeg har mye bra, men så lengter du alltid ikke noe mer. Så sangene mine bedre nok preger det.
0: Fint. Sikkert noe veldig mange kan kjenne seg igjen I.
1: Jeg tror det, og håper jo det.
0: Skal vi høre Vinger?
1: Yes,
0: sammen med dette. Hilde, tusen takk for besøket inn og stream den på Spotify, og så gleder vi oss til både 16. og 17. oktober.
1: Takk.

endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det sammen, mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet, fra A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktimann, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken I helgen. Snakkes da!

Hei, Jan Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jærenavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: Her VG Nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km I timen. Etter å ha truffet Mexico forventes orkanen å bevege seg mot Texas og New Mexico. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person ble fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Det starter I morgen, og hele helgen det dukket for landbruksmessa NM I Saueklubbing. Folkefesten den fortsetter når Bjerkreimsmerken vender tilbake, eller merken som de kaller den på folkemunnet. Vi har fått et stort fint besøk hele veien ifra Bjerkreim. Anette Egeland, god morgen.
1: God morgen.
0: En fin dag I morgen, da starter det altså I helgen, så dere tilbake igjen. Hva nummer I rekken dette?
1: Dette blir faktisk nummer 40, så Oi. Vi har 40-årsjubileum I år.
0: Gratulerer med det.
1: Så det feirer vi også litt ekstra I år da.
0: Mm. 40 år med merken altså?
1: Ja, det ganske utrolig.
0: Hva kaller du det for? Kaller du det for Bjerkreimsmerken eller bare merken?
1: Ja, altså før så var det alltid at du skulle på merken, men nå har det har blitt Bjerkreimsmerken, det har det. Det klinger bra.
0: Hvor står det til Bjerkreim da? Vi fikk jo mye Bjerkreim I monitor etter Arvid Mæland skulle hogge litt ut I løperaktere. Hvor står det til?
1: Jo, det står veldig fint til, det gjør det. Vi har satt I svingen stor gjeng med dugnadsfolk som noen snekkere, noen lager mat og ordner til. Og ja, der egentlig så sånn nesten hele bygd I sving når denne merken skal I gang.
0: Men hva anslår du? Hvor mange I sving? Hvor mange jobber dugnad?
1: Ja, men der nok I hvert fall 1500 wow. som I løpet av disse dagene I uke og I forkant og under merken.
0: Fantastisk.
1: Ja, det veldig gøy. Travelt, men kjekt.
0: Og nå starter det I morgen. Hvordan feirer dere 40 år?
1: Vi har hentet frem alt vi har klart funnet av litt sånn gammelt material, aviser, ting og tang, så mye sånt blir der. Litt sånn, disse som har vært med lenge I game, de har mye å fortelle og litt sånn, så vi prøver å få til en sånn liten gjengang I hele marken med at det 40-årsjubileum.
0: Husker du hvordan det var altså første året de, altså du husker det, men har du lest hvordan det var første året de arrangerte marken? Altså hva var det, hvorfor skulle de arrangere den?
1: Det var jo skilling og sauer, og så etter hvert så ble det litt den der konkurransen med saue, og så ja, så det var liksom sånn, det begynte veldig smått da, ja. Det gjorde det.
0: Og nå det et NM?
1: Ja, nå I år så ble NM lagt til Bjerkreim, så det jo kjempe ekstra spennende da.
0: Fantastisk, vi får en lokale vinner da.
1: Ja, det hadde vært kjekt. Vi har jo 7 stykker stille fra Bjerkreim, så noen, det hadde vært veldig kjekt hvis vi hadde fått noe lokalt. Så det det.
0: Start I morgen. Hvis vi tar programmet, høytepunktene I morgen, hva det?
1: Fredagen så det jo værekåring hele dagen på dagtid, så for de som synes dette spennende, så det kjekt. Selve brukskunst og landbruksmaskiner, alt utstiller, alt jo på plass hele dagene. På kvelden så blir det en sånn, vi kaller det for en klippepub nesten, da blir det innledende runder med søverklipping til finalene som på lørdagen da. Så da, og den skal avsluttes med en sånn speed-klipping der de klipper sau på kortest mulig tid.
0: Ja, på pub da, det du sa?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja. God mix det.
1: Ja, veldig.
0: Og på lørdagen da, hva tid hopper seg åpne dørene på lørdag, og hva høydepunktet?
1: På lørdag er det åpent fra 9-5, og høydepunktene da jo selvfølgelig finalene I NM, som blir, det blir vel, ja, sånn cirka rundt fra klokka 1 og utover så det mye sånn som skjer. Likevel så blir det mye sånn rundt på marken som relatert mot sau. Der farging av ull. Der jo utstillere med forskjellige som rettet mot både landbruk, bygd, ja, litt forskjellige det. Og så vil det bli litt med svinger og sauerføder og skolling og sånt. Det skal man ha litt om. Ja, da blir det liksom litt for alle. De kan hilse på og kjenne på sauerull, og da vil bli kyllinger, kaniner, alpaka, ja.
0: Det noe som skjer på kvelden, eller bare sendt hjem klokka 5?
1: Nei, da lukker vi så vidt litt dørene, og sover med skikkelig fest. Da skal vi ha en Bjerkreimsfest. Da det silo, saft og gønslinger som skal spille. Så jeg har solgt mye billetter, så hvis de ikke har sikret seg billetter enda, så har de fått av meg.
0: Men hvor får vi tag I billetter?
1: Inne på ticketmaster.no. Ja.
0: Søndagen da, hva skjer da?
1: Da er det egentlig sånn tett pakket program, da jo selve NM ferdig. Men Paw Patrol-gjengen blir å treffe og hilse på de. Det blir auksjon faktisk alle 3 dagene da, det gjør det. Det blir... Ja, det blir egentlig masse program hele søndagen også, så det veldig kjekt for både store og små.
0: Hvis det noen som kommer langreis fra og enda ikke vært på marken, det parkeringsmuligheter?
1: Ja, der sånn som Helga, så det jo parkeringsmuligheter i store deler av Vigeså sentrum, og der går skyttelbuss hele tiden og frem og tilbake.
0: Det gratis. Den gratis, ja. Hvor blir merket, altså hvor merket henne?
1: Det ligger oppe med Bjerkreimshallen, idrettsanlegget der. Det ikke langt fra E39, ja. Bare noen minutter.
0: Og så blir det jo også servert mat. Hva tid blir det servert mat?
1: Det blir jo utstillere som selger alt fra fiskeburger til bakt potet og sånn ute hele tiden. Og så vil det også være servert, ja, der er laks, der er pinnekjøtt, der er ja, kjøttkager. Alt sånn blir servert fra 11:30 til cirka 3-4 tider.
0: Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi også. Veldig.
0: Gratulerer med jubileumsfestdagene, kan vi jo si, og takk for at du stakk inn da.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme.

0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene I hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Torsdag 1. oktober, da går startskuddet for det som skal bli en skikkelig folkefest I Sandnes. Rønnfest I gang. Og det som skjer på torsdagen, det en skikkelig anledning for hele regionen å få bli med på ja, startskuddet og festen, der navn som Fredrik Solvang, Aksel Lund Svindal og ikke minst Jakob Ingebrigtsen stiller. Vi har fått storfint besøk fra Rønnfest-sjefen Erik Henningsen. Erik, god morgen.
1: God morgen.
0: Og godt å se deg igjen.
1: I like måte. Kjekk
0: du, ja, med kaffe nå var en god forresten.
1: God kaffe.
0: Takk. Rønnfest, det har vært snakk om lenge, vi gleder oss. Nå nærmer det seg.
1: Ja, det nærmer seg veldig. Vi kjenner på det, men vi I rute, og vi gleder oss til å ønske velkommen da I første omgang til torsdag 1. Da blir det Rønnfest Summit på Hotel Residens og Odeon Kino. Med, som du sier, spennende foredragsholdere. Vi skal inspirere, vi skal provosere, og vi skal sørge for at det blir en god dag.
0: Nå har vi jo snakket litt om sport, kan vi jo si, om løyper når Kristoffer har vært på besøk her, så vi skal på en måte la det være sagt. Men hva temaet for summiten som på torsdagen?
1: Først vil jeg bare si at jeg veldig imponert over det engasjementet brødrene har, altså Ingebrigtsen-brødrene har for andre ting enn løping. De opptatt av folkehelse, de opptatt av kvinnehelse, de opptatt av psykosocial trenings- og arbeidsmiljø. Det en av årsakene til vi dro I gang Rønnfest Summit, som skal være en konferanse om folkehelse, med ambisjon om å utvikle dette til å bli noe alla folkehelsens Arendalsuke. Men vi starter nå med den ene dagen. I år tema på arbeidsliv. Vi har en kjempeutfordring I Norge med sykefravær, både relatert til fysiske utfordringer, men også mentale. Vi ligger helt I Europatoppen på sykefravær, så det blir et viktig tema. Og så vi opptatt av inkludering. Der så mange som står utenfor arbeidslivet, som vi tror kunne vært på innsiden og fått ta del I den gleden det å være med å bidra, I stedet for å være passive mottagere. Så de to temaene vil denne konferensen handle om, I hovedsak.
0: Du jo kjent fra Viking, var jo på en måte mange av de som startet dette sammen med Bjarne Berntsen for 8 år siden. Hva tror du arbeidslivet kan lære av idretten når du kommer til dette med mental helse og alt du innom?
1: Ja, idretten, jeg tror det 2 millioner nordmenn som med I en idrettsforening, og de har jo en utrolig kompetanse relatert til verdien av å være I bevegelse på ulike nivåer. Altså, Rønnfest handler jo om at alle skal være med, og det jo ganske spesielt at vi har blant verdens beste løpere, og så det altså folk som skal delta I rullestol og med barnevogn. Der deltakere som trenger ledsager for å gjennomføre fordi de har synshemninger, så det ganske spesielt, men fokus på folkehelse, som en av de største utfordringene det norske samfunnet og Vesten for øvrigt har.
0: Mm. 1. oktober, Rønnfest Summit, som startskuddet på folkefesten den helgen der. Hvem summiten for? Det for alle?
1: Den for alle. Nå har jeg jo vært inne på hva temaet I år, så det jo naturligt at dette har interesse for privat næringsliv, offentlig sektor og alle som har et arbeidsgiveransvar, men vi prøver å koble på alle gode krefter, for vi tror at vi må jobbe sammen for å lykkes med dette. Og så har dere gjerne sett at vi prøver å provosere litt, bør arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte får bevege seg fysisk aktivitet, ha muligheter for å få skrive dette på skatten for å si det folkeligt. Og så må jeg også få understreke at I tillegg til det som skjer på dagtid, så har vi nå en 8-10 arrangementer på kveldstid I tett og godt samarbeid med vertskap I Sandnes, altså utestedene I Sandnes. Der vil det også være mange arrangementer, spennende arrangementer med fokus på folkehelse. Der har vi ikke noen føringer I forhold til at det handler om arbeidslivet. Det blant annet en spennende debatt med sjefen for Olympiatoppen, Tore Øvrebø, tidligere leder av Skiskytterforbundet, Botnan, Saugstad, som har synspunkter om idrett. Der snakk om folkehelse, Yngve Andersen skal ha et foredrag. Så sjekk ut programmet på rønnfestsummit.no. Dette gratis arrangementer. Alle hjertelig velkomne til å ta del I Sandnes. Vi veldig inspirert av det de har fått til med Coconomics I Stavanger, og prøve å få til det samme. Eller ikke prøve, men skal få til det samme. Men då fokus på helse.
0: Åh, oh, men gleder oss.
1: Yes.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktimann, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man sin gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien i hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimeliger barn og ung student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.

Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene I hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, Jon Inge Folkå Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: God morgen, Rogve. Da var jeg på plass på Ton Senter Madla, for her skjer det litt ekstra de kommende dagene. Altså fra I dag til lørdag så det Madla-dager. Det blir aktiviteter både for store og små. Det Loppes, Madla-torget, besøk av terapiponny og mye annet. Og som med her så har jeg en annen morgenfugel, og det deg, senterleder Anette Vorum. God morgen. Har du også fått I deg noen kopper kaffe?
1: Ja, takk og pris. God morgen.
0: Du, madladagene, det har jo blitt en liten tradisjon. Hva var det dere ønskte å skape med disse madladagene?
1: Jo, du vet, Madla var jo faktisk en egen kommune I gamle dager. Det det mange som ikke vet, og et veldig sånn, sterkt samfunn, veldig god community feeling. Så vi har jo lyst til å ha en slags vårmarken og høstmarken, som vi kaller madladagene hvert år. Så det skjer jo nå fra meg I dag og til og med lørdag.
0: Ja, hva det som skjer på senteret nå, altså fra I dag til lørdag? Altså hvis vi starter med I dag?
1: Ja, altså I dag så starter vi klokka, altså det masse tilbud I butikkene, masse kjekt og masse høsttilbud og aktiviteter og sånn. I fellesarealet så har vi fått inn de herlige damene fra Lions Gyda. Som kommer med hjemmestrikka klær, altså dokkeklær, huer, ja, de sultetøy og hjemmelagt sill og, altså det blir masse sånn koselig hjemmelagt ting fra de, så de skal stå alle tre dager på stand fra 10 til 6 så kommer jo Madla-toget til å kjøre alle tre dager for unger jeg skal bare si hva som skjer alle dager ja. Også på fredag I morgen da blir det faktisk loppis da blir det bruktmarked vi har et ganske stort område ut forbi sats oppe I tre etasje og der har vi satt ut tre sånne vi har satt ut 10 boder så folk har signet opp og bestilt plass så det skal vi ha åpent fra klokka 3 til 9 så det bare komme og finne masse gode bruktkjøp så det litt gøy
0: Lappes, selve loppene, hvor kommer de fra? Det sånn at folk leverer inn?
1: Nei, folk tar med seg selv, så de har boket sitt eget bord og stand, og så har de med seg hjemmefra, og da kan de finne mange skatter. Jeg vet, der kommer mange med veldig fine klær, for eksempel, som litt spente selv. Første gang vi gjør det, så hvis dette blir skikkelig bra, så kan det jo være vi gjør det mye oftere fremover, for det et fint område å ha det på. På lørdag så blir det faktisk ponyridning. Altså det kommer 3 ponyer fra terapiponny. Så den ene, altså det ute på Madla-torget da, så 2 av de har en liten vogn, så ungene kan sitte oppi og bli leide, og så den ene kan de ri på. Så det også gleder oss voldsomt til.
0: Det var jo et ganske så variert program. Hva tror du folk kommer til å sette mest pris på?
1: Det så varierende, for det... Altså folk elsker jo disse her hjemmelagte varene fra Lions. Det, jeg gjør det selv. Jeg springer ned og kjøper jordens berømte fikenmarmelade. Knallgod. Og så det jo, altså det Madla-toget, det like poppis hele veien. Det kjører vi selvfølgelig hele året, men det at de får en gullmynt, kan gå ned og få seg en varm lapp. Men jeg veldig spent på loppis. Jeg tror det blir supergøy. Og altså hesteridning, det er jo sånn jeg husker med... Glede fra min egen barndom, det elsket jeg, så jeg ble jo hestjenta på min arm, jeg tror unger elsker små ponyer, så det et veldig variert program for noe for en hver.
0: Du også står først I køen der ute?
1: Ja, de skal slippe av meg på ryggen nå, de der små ponyene, men det blir kjekt for ungerne.
0: Du, det først og fremst dager beregnet for barnefamilier, eller det noe for alle?
1: Det absolutt noe for alle, og vi må jo ikke glemme alle de kjekke butikkene vi har. Der det en blanding av aktiviteter, masse gode tilbud, og mye madlalov, som jeg sier.
0: Hvis noen vil ha seg en god lunsjmiddag, hvor går vi hen da?
1: Ja, der har vi jo et utrolig stort utvalg, ikke sant? Alt fra Cantina Mexicana til Sabrura til jordbærpikene, kanelsnøren, madlaspiseri. Så pad thai, altså vi har jo et sånn et utvalg inn på matfronten, at det bare kommer og koser seg.
0: Dere har jo fått en god butikkmiks her etter hvert. Du fornøyd? Det noe mer du ønsker deg?
1: Altid noe jeg ønsker meg. Men altså, vi jo et av de få senterne som fullt utleid. her, og det ikke for skreida, og vi veldig takknemlige for det, men her har vi kø for å komme inn. Så, ja, det vanskelig å si, men det alltid ting jeg kunne ønske meg. Det det ikke tvil om. Men jeg jo veldig fornøyd med den mixen vi har nå.
0: Du, nå det snart I gang her, og hvor tid åpner dørene forresten?
1: Klokka 10. 10 til 7 hver dag. Nei, nå lyker jeg igjen. Det 10 til 8 selvfølgelig på hverdager, og 10 til 7 på lørdager.
0: Sånn det når vi jobber med oss selv. Vet ikke helt hvor tid vi går hjem. Du, hva gleder du deg mest der nede?
1: Jeg gleder meg enormt til å se boden til Lions Gyda. Jeg elsker jo sånne produkter selv. Og så gleder jeg meg veldig til å se Loppis. Og ponyridning, det har alltid stått mitt hjerte nær.
0: Til slutt, Annette, kjært barn har mange navn. Jeg må jo bare spørre, altså dere endrer jo navn for ikke så lenge siden fra til Tonsenter Madla. Har det nå blitt naturlig for folk å si det, eller går det på Madla-toget nå?
1: Det går på Madla-toget nå. Madla Amfi, Amfi Madla. Jeg tror til dags start jeg har, ja, jeg tror ikke jeg har hørt noen si Ton Madla enda, men det tar litt tid. Men jeg tenker at, jeg tror, sånn sett, så betyr det ikke så mye hva vi heter om folk sier det rett. Det viktigste at vi de samme, vi har de samme gode butikkene, de samme gode utvalg, ikke sant? Og så vender folk seg til dette.
0: Da det altså Madla-dagen fra meg I dag, og så helg, og så her blir det altså litt forskjellig til å finne på gjennom hele dagen, enten du kommer med ungene, vennigjengen, eller bare tar turen innom. Madla-dagen går fra I dag, torsdag 24 til lørdag 26. september. Tusen takk for morgenpraten, Annette, og så ønsker vi deg fine Madla-dager.
1: Tusen takk, du hjertelig velkommen!

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Det som de sier, ny uke, nye muligheter, og Oilers har rettet blikket mot sesongens første batalje mot Storhammer. Sist har man ingen gjest av DNB Arena måtte det overtid på overtiden til for å avgjøre semifinale 4. Den seieren tog med, og euforien I hallen, den var helt magaløse. Sammen gjenskap med magien igjen, nå på lørdag. 26. september altså. Dørene til DNB Arena åpner klokka 17, og nedslipp 18.30. Og billett, det fikser du som vanlig på oilers.no. Husk at man rimelig ligger barn og ung, student og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den kysser deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Vi snakkes på lørdag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
1: Hvis han på banen, så han the main man og målskåreren I laget. Han kommer til sjanser I hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skårte vel 3 mål I VM også, så han jo fortsatt farlig.
0: En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika. Pågripelsen skjedde I Oslo I går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt I 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd, det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her I Egersund. Bare gjør det sammen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Vi skal snakke litt mer om rente og økonomi. I går kom det ny rentehevning fra Norges Bank. Styringsrenten er nå på 4,5%, og mange sitter nok og lurer på hva betyr dette egentlig for oss som har boliglån, og når skal vi få litt lavere rente? Igjen, med oss på telefon har vi med oss en ekspert, Kjørem Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge. Kjøre, god morgen.
1: God morgen, kjekt å være med her.
0: Alltid gøy å ha deg med, og tilfeldigvis nok så det alltid etter Norges Bank har enten hevet han eller holdt han på stedet hvil i går, så gikk han opp. Du kalte det for en rentetriller. Hvorfor var det en rentetriller?
1: Det var sånn at Norges Bank, de satte jo opp renter på vår parten også, og rett før sommeren så sa de at de kunne komme til å sette den opp i høst, og så holdt de den uendret i august. Og så var det litt ting som kanskje kunne trekke retning av at Norges Bank ikke skulle heve. Blant annet så har inflasjonen og liksom presset i økonomien har vært litt mindre enn Norges Bank hadde trodd. Så jeg hadde tenkt kanskje at de la enda litt mer vekt på det. Men så la de vekt, mer vekt på at det var en del andre ting da, som gjør at de syntes det var fornuftig å sette opp renter. Og hovedgrunnen til at rentehevingen kom, det er jo at inflasjonen er på rundt ca. 3%, og målet er 2%. Og når du er høyere enn målet, så tenker Norges Bank at de skal sette opp renter for å liksom bidra til at det blir litt mindre press i økonomien og lavere inflasjon, og dermed at det blir lettere å nå dette inflasjonsmålet. Blant annet så hvis du da for eksempel tenker lønnsvekst, så hvis du i normale tider får en lønnsvekst på 3%, rett over 3%, og inflasjonen er 2%, så går du faktisk i pluss. Og så har det også mye betydning for hva rentene skal være. Sant? Hvis inflasjonen blir værende, sånn som er nå på 3%, så kan det godt være at renten bare forblir høyere også. Så det er liksom bakteppet. Og så er det en del andre ting som påvirker Norges Bank også. For eksempel kronekursen. Den har jo styrket seg litt nå, men ser man litt lenger på det over de par siste årene, eller egentlig de 10 siste, så har kronekursen svekket seg mye. Og når kronekursen svekker seg, da blir det sånn at når vi importerer joggesko og klær, så blir jo de dyrere enn hva de ellers ville ha vært når kronekursen blir svagere. Og i tillegg så betyr det som skjer i utlandet mye, sånn at det som for eksempel med Hormuz-stred og uro mellom Iran og USA har gitt høyere oljepris, høyere gasspris, høyere energipriser, og når for eksempel man skal lage matvarer, da, så trenger det jo kunstgjødsel, og kunstgjødsel det lager man jo med bruk av gass. Så det er veldig mange ting internasjonalt som også påvirker oss her hjemme, som har trukket litt oppover i det siste. Men så kan man også si, bare for å runde av den, at i Norge så er det sånn at vi har en ganske bra økonomi. I går så holdt jo svenskene renter uendret på 1,75%, og da er jo spørsmålet, hvorfor gjør vi ikke bare som Sverige da? Men det er rett og slett fordi at norsk økonomi er bedre enn den svenske, det er lavere arbeidsledighet, og det er bedre lønnsvekst.
0: Ja. Du er jo litt inn på dette her med import. Finnes det muligheter for enkeltpersoner, for privatpersoner å være med å bekjempe inflasjonen selv? Er det måter vi kan være med på å gjøre prisveksten litt mindre?
1: Du kan si at Norges Bank, når de setter opp renter, så blir det jo dyrere å ha lån. Du har sikkert lån du også, og mange av lytterne har lån, og mange har flytende renter. Og når det går mer penger til å betale renter, så er det mindre penger til annet. Så sånn sett, hvis vi skulle alle ta i et tag, så ville det vært å bruke litt mindre og spare litt mer. Men samtidig er jo en del av det som skjer nå, det påvirker jo, det kommer litt sånn utenfra også. Altså, som jeg sa, økt oljepris, det er jo ikke noe som skjer i Norge. Det er jo fordi det er uro rundt oljeforsyningen, særlig i Midtøsten. Men det påvirker oss litt uansett, fordi at det er med på å presse opp prisen for å produsere ganske mye forskjellig, som blant annet matvarer, som jeg sa. Sånn at for den enkelte så er det ikke, jeg skal til å si så mye å gjøre, bortsett for at man naturlig antagelig bruker mer på rentekostnader og mindre på forbruk. Og så er det jo sånn at det er jo mange måter å tilpasse seg på, altså jeg, i hvert fall når vannvarepriser steg mye, så merker man jo det, så man velger jo litt andre typer varer, og kanskje, sant, man må jo rett og slett bare tilpasse forbruket sitt til det som er tilgjengelig.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Heisan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

0: Vi er med oss sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge, Kjøre Knudsen. Etter nyheten kom I går, Norges Bank hever renta, og Kjøre, så spørsmålet, tror du at Norges Bank vil heve renta enda en gang, kanskje I løpet av år eller neste år? Eller tror du at renta vil gå ned igjen? Eller må vi vente til 2028-2029? Og hva blir det neste?
1: Det gode spørsmål, og Norges Bank skisserer jo en bane, og den banen der det cirka 50% sjans for at det blir enda en renteheving. De har der, den når en slags maks sannsynlighet I løpet av våren neste år. Da. Og så faller banen etter det, men den faller litt sent, og det gjør at den... Altså, hvis vi skal ta den gode nyheten først, med det som nå har skjedd, så det at vi nok antageligvis ganske tett på en slags rentetopp.
0: Ja.
1: Sant? Og det, og så renta nå nok høyere enn det som liksom vil være normalen om noen år. Og den andre gode nyheten at renta kommer nok til å bli satt ned da, på et eller annet tidspunkt. Og så den litt dårligere nyheten som inne på at det en mulighet for at den kommer litt høyere enn det med nå, og vi kan bli værende omtrent på dette nivået en stund til. Samtidig så, hvis vi tenker litt stort på det, så det jo sånn at når Norges Bank I år setter opp renter, og kanskje enda litt mer bekymret for inflasjonen, og trykker litt ekstra til på renter I det korte bildet, så vil det normalt også på en måte gjøre at vi kommer liksom litt raskere ned igjen. Det hadde vært liksom det mest logiske, sant? At du trykker mer på kort sikt, og så får du litt raskere kontroll med inflasjonen, og så kan du begynne å kutte. Men akkurat banen nå, som jeg sa, det kan være at vi blir værende på omtrent dette nivået frem til ja, med to år, kanskje, eller noe sånt, og så at det blir rett I kutt etter det.
0: Og hvis vi ekstra positive, så kan vi jo se på det som historisk sett, så en relativt lav fortsatt, for den har vært før, selv om priserne på hus og boliger og alt rekordhøy. Helt til slutt, Kjøre, vi setter veldig pris på at du tar deg tid til å være med oss, men har du et siste råd til folk som har stram økonomi og høy gjeld akkurat nå? Hva ville du sagt at de først og fremst bør gjøre?
1: Nei, man må rett og slett bare gå nøye gjennom sin egen økonomi, og jeg har... altså ikke bare forståelse, men jeg følger jo litt med også. Altså jeg var der jo selv for en del år siden når jeg akkurat hadde kjøpt nytt hus. Dette var rett før finanskrisen. Og da det sånn typisk at du strekker deg jo litt på gjeld også I forhold til inntekten. Og så for de som husker godt, så I 2007-2008 så ble renta satt opp ganske mye rett før finanskrisen. Så det rett og slett bare å se på inntektene og kostnadene, om man har mulighet til å få noen mer inntekter på ulike vis. Det kan jo være noen kanskje vurderer å bytte jobb, eller jobbe litt ekstra, eller ta seg en ekstra jobb. Det kjenner noen som de siste årene faktisk har tatt seg ja, ekstra jobb for å dekke inn for høyere rentekostnader. Og så selvfølgelig på andre siden, så det jo da å se på kostnadene, det noe og man kan gjøre rimeligere og billigere, og det jo typisk sånn kanskje ferier og sånn som drar til, men også litt sånn I hverdagen. Nå skal ikke være sånn moraliserende og si at alle må se på om det har de for mange abonnenter, men liksom rett og slett, og gjerne gjøre det sammen med en bankrådgiver sant, som har gjort dette mange ganger før. Og så kan vi også se på det som en mulighet til å liksom se på sin egen økonomi med litt nye øyne også, sant? Og for noen så vil det jo være sånn at ok, kanskje vi burde vurdere å binde det eller av lånet for dette for å ha litt mer forutsigbarhet. Så det en anledning til å ja, ta en liten sånn dypdykk I egen økonomi og se på hva handlingsrom man har. Og eventuelt hvis det kniper for mye på, så det jo å se om det, altså, da det jo mer sånn at man det, har man noe å selge, liksom, noen hvis de har både hus og hytter, så skal man selge hytter, eller bare leie når man trenger det, eller selge hus og kjøpe noe litt mindre. Det jo litt mer inngripende, men samtidig så, jeg tror det med å være tilpassningsvillige, det ganske viktig også, fordi at det ikke bare med renter, men det skjer jo ganske mye på mange fronter da.
0: Kjøre, som alltid, tusen takk for at du tok deg tid. Det var veldig belærende. Så får du ha en fin dag og fin helg videre.
1: I like måte, Rogvi. Takk for praten, og så får vi ta opp tråden igjen.

0: Oasis, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
1: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren i laget. Han kommer jo til sjanser i hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skårte vel 3 mål i VM også, så han jo fortsatt farlig.
0: En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: om en liten måned. Da kommer albumet Tyngdekraften ut, og for å spille på med mer nydelig musikk, så slipper han bagasjen min I dag. Tommy Fredvang på plass med bollene, alltid på seg. God morgen.
1: Jeg må ha med bollene.
0: Du jo på en måte, dette cheat day, og hver fredag når du på besøk, så føler jeg at vi kan spise litt vete og kose oss med deilige boller med sjokolade I.
1: Ja, vi jo ganske flinke til vanlig, så jeg tenker at det må være rom for å dykke inn I vetens mystikk og mysterier. Det synes jeg det helt på sin plass.
0: Det ikke mye som slår bakst, varme, god bakst med litt sjokolade oppi.
1: Nei, jeg selv utnevnt bakstoman, så det jeg så svag for bakst at her var jeg inne, nå I forgår var jeg inne på den nye på Storau, de store apotek, så de gjort om til kafé, og der det noen gysla gode boller, skal jeg love deg.
0: Du anbefaler det?
1: Ja, altså hele viben der inne, det var steinkjekke plass, så den anbefaler jeg på det sterkeste.
0: Tyngdekraften, den nærmer seg 23. Ja. Oktober.
1: Tyngdekraft, ja.
0: Tyngdekraft, ikke en.
1: Tyngdekraft. Nei, ikke tyngdekraften.
0: Nei, tyngdekraft. Tyngdekraft, I dag slipper du bagasjen min.
1: Ja.
0: Som vi skal få høre nå etter hvert. Hva sang det?
1: Åh, hva skal jeg si? Det jo en låt som handler litt om å stå midt I livet og, hva skal jeg si, innse noen ting om deg selv. Det jo fort det som skjer når du handler litt opp I år, at du begynner å gå innover og tar litt sånn selvransagelse, kanskje. Og vi kommer vel alle inn I forskjellige relasjoner med bagasjen vår, og det ofte lett at den velter over på andre, I form av, altså skyggene kommer gjerne ofte frem I konflikt og sånne ting, men ja, bagasje jo så mye, det kan være ting som har skjedd med deg, eller ting du har fått fra foreldrene dine som de har fått fra sin igjen, og som ingen egentlig mener noe vondt med, men som gjerne kan komme litt skjevt ut av det her. Så kanskje det en slags beklagelse for det en projiserer på andre.
0: Jeg vet ikke om jeg vil kalle det for en metafor, men for din del, altså, du på talentkonkurranse, og du blir kjendis, og du aktuell med det meste, og så kommer Stavanger-kameraten, og så blir du familiefar, og du finner verktøyene, blir en popsnekker, som du også kaller deg selv, og så finner du deg selv på en måte I musikken din. Er det noe du kan dra sammenligninger med din karriere, som begynner å bli ganske lang nå etter hvert?
1: Ja, det jo ganske mye bagasje, ja. Jeg har jo gått og båret på mine sekker med ting. Jeg har jo krevet enormt mye rydding for å lande der jeg I dag, men det jo det som en del av prosessen. Den må jo, altså når den går gjennom de vanskelige ting, og så vil den jo bare ut av det. Men når du kommer på andre siden, så ser du jo at de var helt nødvendige for å bli den en ønsket å bli da. Så jeg jo glad for egentlig alt som har skjedd, både det som har, kanskje mest glad for det som har vært vanskelig.
0: Ja, for det jo veldig sjeldent at det så galt at det ikke godt for noe, tenker jeg.
1: Det som regel alltid godt for noe, men en ser det jo som regel ikke før en har gått et stykke, og gjerne så glemmer en ut at det faktisk var bra også, for en fokuserer på andre ting, men det du vokser jo på grunn av motstanden, så det jo ikke så lett noen står I det, for men noen blir eldre og ja, kan man si, hamner litt, står litt stødigere I seg selv. Det vel det egentlig hele Tyngdekraft-albumet handler om, det jo det der å være midt I livet og kjenne at den står litt stødigt med litt tyngde og litt kraft, og at det ikke så mye som velten lenger, at ting preller litt av, og at den tåler mye mer, og ja, litt mer visdom, kanskje.
0: Takk for at vi har ikke tyngd I kraften. Det hadde ikke klart oss uten.
1: Nei, vi hadde ikke det.
0: Hvis vi skal fare bagasjen min etter hvert, vi må snakke om flere ting. Først og fremst har jeg fått gode tips fra deg. Pappa-permisjon, den nærmer seg for min del.
1: Ja.
0: Samtidig som tyngd I kraft kommer, ja, så går jeg inn I pappa-permen hvis det en ting...
1: Det bare gleder seg. Ja, du kommer til å gå opp noen kilo, skal jeg love deg.
0: Ja, men jeg får mye bollene her. Det blir mindre boller da, eller det blir vel ikke det. Det blir mye bakst. Men har du tips utenom å spise boller og kose seg? Hva anbefaler du?
1: Pappa-permen, nei. Nå har jeg jo anbefalt Storhaug apotek, men så går det jo alltid med noen kardemomboller på kanelsnøren. Ja. Nei, men jeg går tur hver til stede og tar en... Alle sa til meg at det liksom, ja, det, du må ikke glemme å være til stede, det går fort, denne tiden får du aldri igjen. jeg på en måte forstod det sånn halvveis når jeg fikk Eila, men så plutselig når du står på andre siden, så bare, oh shit, nå jeg plutselig 4 år, og ja. Så nå, når nummer 2 kom, da ja, var jeg ekstra fokusert på liksom, for det, de forstår det når de bare søde små klumper og søkende og alt, og da det forsvinner, bang, så plutselig blir de plutselig så flytter de ut.
0: Ja, faktisk.
1: Så det bare, ja, vi gitt liksom, det, livet går sykt fort. Det går enda fortere når du får kids.
0: Ja.
1: Så bare nyd pappa-permen og slå av mobilen og bare gå tur og kos deg.

0: hvis vi starter med kompisene til Leif, der har dere flere show I vente.
1: Ja, nå skal vi spille Folken 5. desember, der vel, jeg tror ikke det mer enn 50-60 billetter igjen, så det snart utsolgt, så det ble jo sykt kjekt. Sist gang så gjorde vi det på Blyg her, litt sånn sittende, og nå skal vi gjøre det litt mer sånn fest og bazaar på I Stavanger store rockescene, så det blir dritkjekt. Det kommer til å bli en fest uten like. Vi har kalt det for en vinterkveld med sommerhits, ja. Og det tror jeg vi trenger
0: det.
1: Når det begynner å bli surt. Så skal vi videre til Storstova, og vi skal til Haugesund, og skal vi opp til Strand også, faktisk. Så det blir veldig kjekt. Skulle vi egentlig spille på Kino-Kino, men... De ble ikke ferdige med, de holder på med noe renovering og ting og tank.
0: Heila Sandnes holder på med renovering.
1: Heila Sandnes må renoveres, men Sandnes kommer til å bli jusla fint da.
0: Det begynte å bli veldig fint faktisk.
1: Det steinbra. Mm. Så nei, det koker. Det ikke nok timer I døgnet som vanlig.
0: Ja, det ikke det. Tid det mest dyrebare vi har. Stavangerkameratene, Norges beste liveband, noe nytt der?
1: Det var snilt og sagt.
0: Det var jo det.
1: Vi kommer oss veldig, synes jeg. Ja, nå skal jeg I studio med Glenn og etterpå. Vi holder på å koke opp noen nye greier. Det skal gjøre Rockefeller I januar, så kommer vi opp til Tromsø, og så begynner jo sesongen igjen I mai. Så har vi lyst til å slippe et nytt album, så vi nå holder vi på I studio og koke opp noe nytt. Det veldig, veldig kjekt om dagen.
0: Med all suksessen dere har hatt sammen individuelt, det vanskelig å finne på noe nytt og ta på en måte... Ikke, skal det for neste steg eller på en måte ekspandere eller gjøre noe nytt så hvordan tankegangen mellom dere fire?
1: Ja, så det jo alltid vanskelig med inspirasjon, den kommer jo og går det viktig, han ene som jeg spiller med som heter Espen Gullbrandsen han, når jeg ofte liksom sånn, ja men må skrive så han bare, nei, nå skal vi gjøre
0: ja.
1: Og det liksom viktig det fint, å gå ut imellom når du har gjort et album med to og så liksom ikke stresse at du skal videre neste nå må du ut og fylle på du må ut og erfare og føle og inspirasjon ligger jo I livet så du må du kan ikke bare være på du må så meg de kerpe sa for mye sol blir bare Sahara så du må ha litt du må ha litt ja, litt yin og yang så det med det toget her ruller og går vi har fått bygd opp en grunnmur som veldig stødig med liveshowet sitter bedre og bedre, og låtene kommer når de kommer, og nå vi inne I en god flyt igjen.
0: Kult. Du fikk ikke billetter til Karpe gjorde det, når de kom
1: her? Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg har sett de ganske mange ganger, så det der å slåss om 650 billetter på folken, det ja. Vanskelig.
0: Det nesten umulig.
1: Ja, det det. Så, men det nok, altså jeg synes de fantastiske, men det nok folk som mer fans enn meg, som fortjener en av de billetterne enn at jeg skulle stå og krengle meg I den køen.
0: Du en god kar.
1: Ja, generøs. Nei, men det jo, jeg synes det sykt fett at de avslutter på de små scenene, at ja. De liksom, de går ut I det nære, på en måte, liksom litt der de startet, det synes jeg, de gjør liksom bare alt rett.
0: Ja, de gjør det.
1: Det noe sånn entreprenørskap der som bare til å ta av hatten for. Jeg har aldri sett lignende før.
0: Mm. Jeg tenkte på faktisk når de annonserte at avslutningskonserten på turnéen skulle være på den gamle skolen, eller hvor det var.
1: Ja.
0: Jeg fikk liksom barndomshjem med vibber av det at de
1: ja, det tilbake på det. Ja, det kult. Veldig, veldig kult. Ja, det kommer til å gå ned som noe av det største som har skjedd I norsk musikkhistorie.
0: Faktisk.
1: Enten du liker de eller ei, det er bare det helt rått.
0: Vi har ett minutt igjen, og så skal vi også få høre sangen etter hvert. Det derfor du her, først og fremst.
1: Ja, når du får på litt boller og kaffe, så går skravler og kjapt.
0: Siste jeg vil spørre deg om, nå det veldig personlig, men jeg holder jo også på, jeg har jo fått inspirasjon, for du en veldig god snekker. Jeg har også følt deg på Instagram, vi har jo sett hva du har gjort I både hage og hus. Kjøkkenet publiserte du. Og det ble fint.
1: Ja, jeg veldig fornøyd med det.
0: Hva ditt beste tips til en småbarnsfar som ikke har noen timer I døgnet, som skal renovere kjeller og en kjellerstue?
1: Nei, det tid og kan ikke hjelpe deg noe med. Men det der å vite at liksom, det der bare aldri gir seg. For det der snekker-greiene som alt annet, du må liksom... Fri og brenne, og tre som alt annet, det kan modelleres, så du kan alltid begynne på ny, og du kan liksom, det bare gå på. Jeg bygde

Hei, Jon Inge Folkå, Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: Her er VG-nyhetene. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I en kommentar om drivstoffavgifter.
1: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. September, og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe, å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
0: Reporter Kristin Strøm. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Sandvika tidligere denne måneden. Knivstikkingen skjedde inne på en matbutikk, og en gutt I tenårene ble alvorlig skadd, skriver Budstikka. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse I forkant av Norge-Portugal-kampen I morgen. Ståle Solbakken vil ikke svare på Haalands spørsmål.
2: Dere vet alle hva temaet har vært de siste, eller siste døgnet, og det ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge.
0: I går ble det kjent at Haalands klubb Manchester City funnet skyldig over 100 økonomiske regelbrudd. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.

0: Målgud, de tilbake igjen. De har nylig sluppet nytt album, og de skal også innta folken om ikke så veldig lenge. Det populære bandet fra Tasta. Jeg sier vel Tasta, jeg vet ikke om alle bandmedlemmene er fra Tasta, men det kan vi jo få fasit på, eller få svar på nå akkurat nå, for vi har fått et storfint besøk fra både Snorre og Tore fra bandet som har sluppet nytt album. Aller først, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Hvor mange er dere fra Tasta?
1: Fire av fem.
0: Mm. Hvem er siste?
1: Ja, en sånn, litt sånn halsleden importert fra en liten plass etter Stokka.
0: Ja. Dere godtar folk fra Stokka, altså?
1: Ja, men vi hadde ikke valg.
0: Hvem er han fra Stokka?
1: Det er Arne Magnus på trommer.
0: Trommesene, de er jo litt sånn.
2: Så de er jo litt sånn, ja. Sammen. Så vi tenkte, det er lov. Hvis en skal ikke være fra Tasta, så kan det være trommesen.
1: Ja,
2: det går.
0: Nytt album, hva heter albumet?
1: Det heter Mens verden går til helvete. Passende titel, tenker jeg.
0: Ja, det gjør jo forstått det på mange måter.
1: Ja, det var liksom, det forrige albumet vi ga ut heter Hverdagseventyret, handler om på en måte alt det kjekke som skjer i hverdagen. Siden den gang, vi bare liksom regnet litt på det og så litt på det, så har det skjedd ganske mye drit i verden. Mm. Det har blitt et mørkere sted på mange vis. Og så følte vi som vi kanskje bare fortsetter å liksom leve i vår egen lille positive boble ute på Tasta der. Så vi følte vi måtte adressere det. Og vi adresserer det litt i teksten også i albumet. Og så endte vi egentlig bare på at vi trenger litt positivitet, men vi må adressere at ting er mørkt. Så da ble det Mens verden går til helvete.
0: Ja, en single og slapp i sommer, Dynastiet, den er jo kanskje litt hardere. Er det på en måte den stilen dere går for på det nye albumet?
1: Det er litt hardere, vil du ikke si det?
2: Jo, jeg vil si det. Og det er jo fascinerende, fordi vi er jo fem stykker i bandet. Og det er jo ikke til å skjule at vi har forskjellige musikkpreferanser. Og jeg er jo veldig svag for pop generelt. Men jeg liker også rock, jeg liker metal. Så de har klart å overbevise meg da om at flertallet av sporet på skiver er, som du sier, litt mer harde. Men det er kult det også da.
0: Hvorfor god energi. Går dere den veien, Tore?
1: Det var litt sånn todelt. Jeg elsker jo rock. Jeg elsker jo pop, altså. Men altså, jeg er sånn, jeg var så AC/DC i Tyskland liksom. Så tenkte jeg sånn, herregud, jeg vil bare lage enda mer rock. Ja. Og så var det litt sånn, når man skulle adressere at det er et litt mørkere verdensbilde, så må du på en måte gjøre det litt mer aggressivt. Så vi tok på oss utestemmen og skrudde opp vrengen litt, ikke på alle sanger, men og ble litt mer hardslående.
0: Mm. Siden forrige gang dere var her og snakket, så har det jo skjedd mye. Vi får ofte besøk fra enten det er folk som arrangerer konserter, blant annet Mablis, eller om det er folk som driver musikalsk verksted, eller annet. De skreider og de snakker ofte om Målgud. Føler på en måte at dere er veldig populære og veldig voksende. Har dere samme inntrykket? Da hører dere alle skrøyden dere får.
2: Vi, som Tore sier, vi er jo i den der bobla ute på Tasta. Og vi har jo folk rundt oss som er glad i oss. Så om det er... Det er nok et litt sånn biased bilde. Så vi ble jo veldig glad når vi hører sånne ting som det her. For da er det kanskje folk som er utenfor den umiddelbare kretsen som kommer med sånne komplimenter. Så det setter vi jo utrolig stor pris på. Og så skal vi jo på en måte litt sånn janteloven parkert på siden. Så har vi jo faktisk vært så heldige og spilt på Mablis. Vi har varmt opp for band som CC Cowboys, Postkyrbygge og... liksom klart å bygge oss en ganske kurante CV, vil jeg si. Så det gjør jo at lyden kommer litt bredere og litt lenger ut til folk her og der, så kanskje vi dukker litt mer opp på radaren, og det er jo veldig spennende og veldig kjekt.

0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messe. Vi kommer å stille ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktimann, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

0: Målgud på besøk, Snorre og Tore. De har konsert på Folken 3. oktober. Da blir det release party fra det nye albumet deres. Du, har dere noen gang tenkt på det å satse fulltid som artister? Dere voksende band. Det var en travel sommer. Høsten også blir travel. Vi skal jo snakke mer om konserten på Folken etter hvert. Men har dere en drøm om å bare gjøre dette på fulltid?
1: Altså, hvis du hadde tilbytt meg en million i året for å gjøre det på fulltid, så hadde jeg ikke sagt nei. Men vi blir faktisk spurt av det. Folk som ikke driver med musikk spør sånn, skal jo ikke bare bli fulltid? Og jeg så en sånn TikTok at liksom, folk mobber fulltidsartister, men the joke's on you, for jeg tjener det du tjener på et år på 4 år. Ja. Så det er ikke nok penger i det til å satse fulltid, tror jeg. Det andre er at når det ikke er fulltid, så er det mer kos.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis du gjør det 100% fulltid, så kommer du til å jakte litt mer de der firmajobbene som du egentlig ikke har lyst til å ta. Du ender opp i bryllup, og du har ikke lyst til å sitte der engang. Altså sånn, du blir litt mer sånn at du må jakte jobber hele veien, mens når vi gjør det på deltid, så kan vi gjøre det som er gøy, og vi har råd til å si nei til det vi ikke vil. Og så blir det litt mer kose kompisprosjekt på en måte.
0: Ja, bra svar.
2: Ja, jeg er veldig enig i det. Det handler om lidenskapen, passion, det at du kan være kreativ i ditt rette element. Det er ikke en jobb du chaser. Det tror jeg har gangen oss utroligt, altså. Så vi er liksom 0% desperat etter jobb, eller etter liksom å nå noe. Det er bare gøy og kjekt, og det tror jeg folk som er og ser på oss, de ser liksom genuine smil på scenen der. Det er ikke another job, liksom. Vi er der fordi vi elsker det her, og det er jeg overbevist om at smitter positivt over på de som hører på. Så ja, mer av det.
0: Kanskje det gjenspeiler musikken også, at det ikke blir sånn, nå må vi lage mer musikk, nå må vi skape et nytt album. Dette er kanskje genuint album fra deres side. Vi skal høre sang senere. Vi kan jo snakke litt om Haterne faller som fluer, som ble skapt, sa du til meg, Tore, altså dagen etter dere var på Folken forrige gang og hadde release-konsert. Hva låter dette?
1: Nei, det er jo kanskje den mest rocka låten jeg har lagt da. Det som var, vi hadde release-konsert på Folken i 2024, ga ut et album, spilte den konserten der. Det var helt sinnssykt fed opplevelse. Det var stappfulle sal, alle kunne sangene våre, og vi ble helt satt ut. Også dagen etterpå, du er så høy på adrenalin og energi, så jeg måtte gå en fjelltur alene for å bare koble av. Og når jeg kom tilbake, så var jeg sånn, jeg trenger enda mer rock. Så jeg begynte å lage den sangen, og jeg var sånn, jeg trenger en fede intro, jeg trenger gitar, jeg trenger trommer, jeg trenger soloer. Vi må lage noe enda bedre live. Og så litt sånn reft at folk snakker om oss da, så Haterne faller som fluer er på en måte litt oss også, at jeg tror egentlig ikke så mange tok oss noe særlig seriøst når vi begynte. Vi tok oss ikke seriøst selv engang, egentlig.
2: Nei, det hører du på bandene også.
1: Ja.
0: Drikult bandene.
1: takk. Du er den første som sier det.
0: Nei.
1: Er
0: det sant?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Det er jo,
1: men du må alltid forklare.
0: Sorry.
1: Nei, også merket vi at det var et eller annet som skjedde etter Folken. Altså, da ble vi boket til Mablis, vi ble boket til å spille med CC Cowboys, Postkyrebygget og så videre. Altså, et eller annet som klikket. Så da tenkte jeg litt sånn, Haterne faller som fluer, litt sånn fede titel, og litt sånn om oss også, at vi ser at vi har klart å på en måte få litt mer traction da. Og det adresseres i aller første tekstlinjer, så sier jeg ser at du er skeptisk, usikker og full av tvil, men før du forlates i kveld skal vi få fram litt smil. Så det
0: Og neste mulighet til å få fram en smil, det er 3. oktober på Folken.
1: Yes,
0: er det stemmer. Er det ledige billetter igjen, det nærmer seg 3. oktober?
1: Det stemmer det. Ja, det er løp og kjøp.
0: Løp og kjøp.
1: Enkelt og greit.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Det må vi. Tusen takk for besøket, så snakkes vi på Mablis. Nei, på Folken, sorry. Mablis neste år.
2: Takk skal du ha.

Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne og en mann i 60-årene fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av E18 i Holmestrand. En av dem skal være kritisk skadet, ifølge politiet. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
0: Reporter Kristin Strand. Rundt 800 ukrainere har fått avslag på asyl i Norge, det skriver Nettavisen. Det er fordi Utlendingsdirektoratet anser områdene de kommer fra som trygge. En ukrainsk forsker avviser at det finnes trygge områder i Ukraina. 11 personer ble i dag drept i et selvmordsangrep i Pakistan, det melder NTB. Angrepet skjedde i byen Dera Ismail Khan, nordvest i landet. Pakistanske Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere øye om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.

0: Nylig spilte Carbon, et band med blant annet en fra Randaberg på Bylarmfestivalen, og fulgte konsertlokalet Ingensteds til randen, og nå trioen klare for å spille på direkte sendte TV fra selveste Rockefeller under NRK P3s urørt finale 30. september. Noah, først og fremst gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Det er fortsatt helt surrealistisk og har ikke klart å lande helt fra helgen enda, men vi jobber hardt og skikkelig spente på den 30. september.
0: Ja, vi gleder oss masse til det. Du har med deg Martin og Vemund, hele trioen med oss på radio nå. Det kun du, Noah, som fra Randaberg?
1: Det kun jeg som fra Randaberg og Rogaland.
0: Ja, hvor dere andre fra?
2: Bergen.
3: Ja. Nei, Trønder.
0: Samlet hele Norge i kjønnforening til et band, altså, det ikke verst.
1: Ja.
0: Du, kan dere si litt om prosessen? Hvordan har veien vært til å nå skulle stå på direkte sendt TV på urørsfinalen?
2: Det har vært en lang reise sammen. Vi har spilt sammen i cirka fire år. Og så har vi bare begynt litt med jazz, som man fort gjør når man studerer musikk sammen i Kristiansand. Og så utviklet vi oss til elektronisk etter hvert, når vi begynte å bli litt lei av jazz. Så dro meg og Noah på utveksling til Nederland. Og der møtte vi klubbscenen da, og klubbkulturen der, og ble skikkelig eksponert for techno, og ble helt frelst av det. Og så etterpå kom vi tilbake, og da ble egentlig Carbon. Det Carbon nå da. Og så har vi vært gjennom alle bransjefestivaler og bare gjort mye forskjellig.
0: Jeg synes jeg leste et eller annet om dere var det første instrumentalbandet noensinne i finalen i konkurransen. Hvordan fungerer det med instrumental og tekno?
1: Det går egentlig hånd i hånd, fordi at det er ikke nødvendigvis så mye vokal i teknomusikk. Så det har egentlig vært ganske passende, og så har det ikke virket som det har vært så mange andre som har gjort det på samme måte som jeg gjør, så det har funket ganske greit. Og så hiver vi jo inn litt sånn vokal samples og sånt for å få litt annen tekstur da, på musikken vår.
0: Ja, men dere tre da, Martin, Emun og Noah, hva rollene deres i Carbon? Hvem gjør hva?
1: Vi jobber mye sammen. Men vi har liksom fordelt oss litt i individuelle roller. For eksempel Martin er hovedsakelig i produsentstolen, og vi jobber inne på studioet. Og så spiller vi inn instrumenter, alle oss individuelt da, som er med på trommel og selvfølgelig på bass og Martin på keys. Og så tar jeg av meg av litt sånn admin med sosiale medier og litt management booking ting, og så litt for tittighet der, og VM-en er på teten i bandet, og løper rundt der det trengs, så er økonomisk ansvarlig.
0: Du, og selv om dere har kjent hverandre ganske lenge, så må vi jo kunne si at dette er et ferskt band, men dere har allerede merket dere, og vi kan lese blant annet om Trondheim Calling og Vill Vill Vest i fjor, var det vel. Det har gått ganske fort med dere.
1: Ja, absolutt. Vi liksom snakket om dette for i går om at det var bare i fjor at Trondheim Calling var, som var så det har gått veldig fort, men også litt tregt egentlig, men nå er vi her da, så.
0: Ja, og vi hadde jo også Eirin Sandstad fra Mablis festivalen også, som skreit av dere når hun var og snakket om jubileet før sommeren. Nå det urørt finale. Hvordan blir det da å stå på direkte sendt TV? Har dere gjort det før?
2: Nei, det har vi ikke. Så det jo en veldig stor milepæl. Vi har vært direkte på radio på NRK, det var også en milepæl.
0: Ja.
2: Men TV, det blir... Nå da kan liksom mine besteforeldre på Bømlo endelig se opplegget da, så det blir jo veldig gøy å kunne liksom bare broadcaste ut til hele Norge.
0: Fantastisk, og dere ble vel også tidligere månedens urørt, men hva ville det betytt for dere tre å bli årets urørt, selv om det er fantastisk å bare komme til finale?
3: Nei, det er jo litt av en anerkjennelse da, det er jo stort opplegg, og det er jo, vi har jo liksom følt med på den tidligere urørt finalen tidligere år. Så det hadde jo vært, er ikke det stjerne i morgen eller noe?
0: Spoka.
3: Det er det jo, en enorm eksponeringsmulighet for videre utvikling og muligheter for å få spilt rundt omkring, tenker vi. Så Absolutt. Bare det å få være med I finalen en stor mulighet, så jeg tenker litt av bunnen allerede vi.
0: Absolutt. Til slutt, gutta, så skal vi føre en ny låt, Fight for Club. Hva låt det?
1: Dette en veldig dansbar låt som går I høyt nok tempo, og det bongotrommer, det synter, og det repeterende basslinjer. Det groovy, det dansbart, det gøy, og hvis du løper til bussen, så kommer du ikke til å føle deg teit.
0: Men tar deg til ordet, det I hvert fall I regnværet som det her hjemme, Noah. Du, takk for praten, gutta, og masse lykke til på selveste finalen 30. September. Vi skal sitte hjemme og se.
1: Yes, tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Stem på oss. Stem på.
0: Ja, det må vi ta. Det må vi jo ta rett for å legge på. Hvor kan vi stemme på dere?
1: Dere kan stemme på oss på NRK P3 sin side. Delta på det. Og så må du lage en konto, og så må du stemme på Gabon 3 ganger.

0: Beatrice tror du er den mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her er veggnyhetene. En elsparkesyklist fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil i Tromsø. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia er stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 kilometer høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld er like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
1: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
0: I studio André Ødeby, nyhetene flotte på VG.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Her hørte du supergruppen Asia med låten Heat of the Moment fra 1982. Og jeg sa supergruppe, for medlemmerne hadde bakgrunn fra grupper som Emerson, Lake og Palmer, Yes og The Buggles, for å nevne noen. Og med dette så sier jeg velkommen til Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I løpet av den neste timen så blir det hummer og karinari hva musikalske sjangere angår. Ja da, rock, disco, europop og en dose med tidlige Italia-disco. Du skal også få lov til å høre et norsk band som har solgt 270.000 eksemplarer av et eneste album. Vi går også innom en artist som har litt av en liste over berømte ex-kjærester. Og vedkommende, ja, han blotta hele pølseboden og butikken sin på en konsert for en del år siden. Hvem det? Ja, det får du høre om litt. Men her og nå så skal vi over til en av discoens første damer, nemlig Donna Summer. Og dette er Loves in Kind, som var nummer 10 på VG-listen her hjemme på Steinbergsson i 1982.

Ja, dette var Trønderrockens klagegutter med musikk som innbyrde Tivoli og festleder, nemlig DDE. På mange måter så tog de og redefinerte Trønderrocken. Låten den kom i 1960 og var på albumet med samme navn som låten man altså nettopp hørte, nemlig Det går like nå. Og på den tiden, vet du, i 1996, da sprang folk i butikken og kjøpte musikk fysisk. Hele 270 000 eksemplarer gikk ut over disk. Og apropos Tivoli og festleder. Noen artister tar det helt ut i avdelingen for sex, drugs and rock'n'roll. Og Billy Idol, han gjorde det i første del av karrieren. Men her han med en låt som toppet den amerikanske Billboard-listen i 1987, og det handler om det de fleste føler at de har for lite av innimellom. Jeg får si som en søskenbarn av farmen en gang sa, det dreier seg om penger.

Hallan, Sandra her fra Åse Landbruk. Denne helgen finner du oss på Bjerkreimsmarken, høstens kjekkeste messa. Vi kommer og stiller ut flere av våre bestsellere fra Strøtmann, Elo, Shaktiman, Carpan og Padagas og mye mer. Kom innom vår stand for god drøs, kanskje vi røper noen av neste års nyheter. Jeg skal der, så da må du også. Altså, Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helgen. Snakkes da!

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Ja, du hørte Stavanger-ensemblet med låten Kvelden var kald fra albumet Skal det være så skal det være, som utkom i 1981. Og låten den ble komponert av Anders Bru, bandets gudsbenådede gitarrist. Og teksten den ble levert av Gunnar Roalkram, som var hoffleverandør og tekster sammen med Svein Tangvare til bandet. Og albumet Skal det være så skal det være var også det albumet som solgte best av alle utgivelsene til Stavanger-ensemblet. Og det hele, det ble spilt inn og mikset i Staccato Studio med Ola Selvær bak miksepulten, flankert av gode støttespillere som Bjørn Eie og Asle Nilsen. Og ifra 1981 så stepper vi 9 år fram i tid og lander i 1990. MTV er store, alle ser på musikkvideoer. Og det er spesielt en låt dette året, i 1990, som ble rotert heftig på MTV. Det er med den fargerige trioen Delighty fra New York, og låten heter Grooves in the Heart. Og sammen med heftig radiospilling, så ga dette resultatet av hitlistene, eller platebarometrene, som salig Vidar Lønn Arnesen i NRK ville sagt det. De ble nummer 1 i Australia, nummer 2 i England, og det ble en fjerdeplass hjemme i USA.

Du hørte D-Light og låten Cruisin' Hearty fra 1990. Vår neste artist kan vel kanskje kalles en damevenn. Han har I hvert fall en av rockhistoriens mest stjernespekkaliste over X-Herstad. Nicole Kidman, Kylie Minogue, Vanessa Paradise, Lisa Bonet og selveste Madonna, for å nevne noen. I 2015 så hadde han konsert I Stockholm, og da sprakk skinnbuksene hans, og hele pølseboden velta ut. Og la meg si det sånn, det var den kvinnelige delen av publikum som jublet mest over denne, skal vi si, litt ulyksalige hendelsen for, nemlig Lenny Kravitz. Og her kommer han med låten It Ain't Over Till It's Over fra 19.

Du hørte de engelske søstersheltene Tennessee med låten Art for Art's Sake fra 1975. Og du, vi skal holde oss i 1975 noen minutter til. Og vi skal til Nederland og hilse på Johannes Bowens. Ja, hvem han? Du, hvis jeg sier George Baker Selection, så det nok veldig mange som husker verdenshitten Ona Paloma Blanca, som toppet hitlistene verden over, og her hjemme i Norge. Og låten den ble sluppet på markedet i mai 1975, og timingen, ja, den var perfekt. Det ble en av tidenes største sommerhitter. Og mitt eget bysbarn, Hans Peter Hansen, fikk også en hit med låten i norsk språkdrakt. Så lukk øynene og drøm om sommer og sol. Her kom

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar. Med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands bil og karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

En god dose eurodisco fra 1978. One for you, one for me, med den italienske duoen La Bionda, som bestod av brødrene Camelo og Michelangelo La Bionda. Og de regnes også inn blant pionerene i sjangeren Italia Disco, som gikk som en farsott fra tidlig 80-tallet og godt stykke ut på 80-tallet. Men vi skal fra det varme og solfylt Italia til et fuktigere og mer regnfullt klima. Vi reiser til England og hilser på seiler, og denne låten handler om noe godt å drikke når de store anledningene skal feires. Her fra 1975 fremdeles, A Glass of Champagne.

Engelske sailor der med god låten A Glass of Champagne, den også fra 1975. Men her og nå så skal vi hilse på en glimrende låtskriverartist fra England. Vi fremdeles i England, skjønner du. Og denne damen født 9. desember 1950. Og hun har blandet mange musikksjangre og kommet veldig godt ut av det. Vi snakker om Joan Armour Trading. I 1903 så kom hun med albumet The Key, og fra albumet slapp hun singelen Drop the Pilot. Singelen endte på 11. plass hjemme i England, men i Sydafrika, det toppet låten.

Ja, du hørte Bonnie Tyler med det som jeg vil karakterisere som en popsalme, Total Eclipse of the Heart fra 1983. Og låten den ble nummer 1 hit i en rekke land, blant annet i fjerne land som Zimbabwe. Men du, Golden Oldies over for denne gang. Alt den ende med pølser to, og vi avslutter med en gladlåt som var siste låt ut i en av tidenes største dansefilmer, nemlig Grease fra 1978. Her han, We Go Together.

0: Kompis med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her VG-nyhetene. En elsparkesyklist fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil i Tromsø. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 km høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
1: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
0: I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hatchling, noe som også Gatchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.

Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuzstredet. Blant Irans betingelser i forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum roser EU-land for tiltak mot høye drivstoffpriser. Vedum sier at han vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Flyplassen Catania på Sicilia er stengt for flytrafikk på

Grunnen av vulkansk aktivitet fra Etna, en avgang fra Oslo skulle etter planen lande på flyplassen, men nå omdirigert til Palermo. Mange ivrige fans samlet seg i Nydalen da Portugal og Cristiano Ronaldo forlot hotellet og dro til Ullevål stadion for trening. Mange dro også til Ullevål for å få et glimt av superstjernen før kampen, som spilles klokken 20.45 i morgen kveld. Til slutt tar vi med at Magnar Kleiva død, 86 år gammel. Kleiva var sammen med søsteren Odny, kjent fra dokumentaren Søsken til evig tid. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump avviser Irans forslag om en ukes våpenhvile og gjenåpning av Hormuz-stredet. Blant Irans betingelser for forslaget var at USA må oppheve sin blokade av iranske havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil gjeninnføre avgiftskuttet på drivstoff fra 1. november og ut året. Ifølge Vedum betyr det at avgiften på både vanlig diesel og vanlig bensin reduseres med til sammen 4,5 kroner per liter. 7 av 10 nordmenn bruker AI-chatbotter de siste 3 månedene, en økning fra 54% i fjor. Gledelig, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener økt AI-bruk bidrar til høyere produktivitet og mer verdiskaping. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
1: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Khrono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om

0: Oslo-prosessen manglet og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
1: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Tyrells, alltså 100% gillar jag varandra såklart.
1: Yeah, double.

Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

What if I left anymore?

Och det var Lasse Stefans det, ja. Då må vi ta med oss noen hilsen også underveis. Skal vi ikke bare gjøre det når vi I farten her? Det gjør vi, vet du. Og da skal vi ta med oss en fra Nelly Tengs her. Hei, jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til familien Feiling, Arve og ellers alle kjente. Jeg ønsker å gjøre en melodi av Glyntan. Det var fra Nelly Tengs, ja. Og så har vi jo rett og slett også en fra Sonja og... Vi må se bare finne den oppe I alle meldingene her. Ja. De vil da hilse til de som skal på nattsending I kveld, og det takker vi for. Alle lytterne hilses også. Og fortsatt, vi ønsker meg god helg, og ønsker å høre Mike Manuel med en melodi. Alle må kose seg og være snille med hverandre. Den beste hilsener der ifra Sonja og Bjørn. Og så har vi fått inn ifra Sissel Jensen her. Vi sender en god og varm hilsen til alle programlederne og medarbeiderne på E-radioen. Hilser også til meg og Hulda som har sending I kveld. Vi ønsker meg en god og fin sending. En tid med god og varm hilsen vil jeg sende til Anne-Marie. Vi ønsker om god bedring. Din blide stemme denne fortsatt savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne med ønske om en riktig god helg, og ønsker meg en sang, Only You Tonight, fra 1960. Ja. Den finner vi, vet du, og det var fra Sissel Jensen, ja. Hege Renate. Vi lister til Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Einar Egil, dere alle I studio, ønsker vel de 9-5, med Dolly Parton. Lenge siden sist, ja, men vi snakket om den melodien I går. Opprinnelsen, eller hva som vil fortsette med den. Det tok vi med seg på sendingen I går, ja. Men melodien, den skal du få selvfølgelig, Hege Renate. Det går seg kula. Så da må vi ha en melodi og stemme tilbake før du aner det. Abba, ja, det har vi jo alle hørt om, har vi ikke det, ja. Og kanskje vi har en drøm I lag med Abba, skal vi bare ha det, ja. Det har vi, ja.

Og det var jo sjømann det, ja. Og som ikke unngår kunne få med oss det. I have a dream. Det var noe voldsomt avslutning når jeg ble der. Det var akkurat så de fikk hastverk. Men gjør det noe. Gjør ingenting. Vi tar en melodi til, og så vi i gang med spørsmål. Og da det sånn vi har en lytter iblant oss som skriver og synger og står i, kaller seg for Gigi. Jeg tenkte vi kan jo ta et lite eksempel på hva damer kan. Bare hør, kos dere.

Og det var jo da rett og slett gig i det, en av våre lyttere, ja. Dyktig til å jobbe både med tekst og melodi og full pakke. Da må vi ha et spørsmål, skal vi ikke bare ha det? Og da begynner vi, ja, litt enkelt for å si det sånn. Vi skal vel lese litt, og vi skal jo lese en bok. Og den boken vi skal lese, den heter jo da Ole Alexander Fillebombom. Men spørsmålet er jo da så, hvem var det som skrev den i sin tid? Det lurer vi på. Hvem var det som skrev den boken Ole Alexander Fillebombom? Hvem var forfatteren? Det lurer vi på. Så her er det bare det å være med oss, for det vi har av telefoner, tekstmeldinger, fullpakke.

0: og der var broder Åge ferdige med melodien «Gutten min». Og da skal vi snakke med neste innringer, og vi sier «Hallo, hallo».
1: Hallo, hallo, det var Kjell Arel Hovland.
0: Da har vi fått med oss Kjell Arel Hovland, ja, da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja da, hvordan står det til?
1: Ja, stille og rolig.
0: Ja, du fester og koser deg og står i?
1: Nei, ikke akkurat noe festing.
0: Å nei.
1: Hatt en tur i Bjerkreismarken i løpet av dagen.
0: Det har du, ja.
1: Og på Bjerkreis, så ikke det, så jeg på Bjerkreis.
0: Mm. Hva var det å oppleve der da?
1: Nei, det var mye folk og mye stemning og mye selgere og ja, det var god stemning.
0: Mm-hmm.
1: Godt med folk.
0: Så det vil si at lommeboken de er tomme?
1: Nei, det var ikke så mye, det var ikke så mye kjøp.
0: Å nei, men noe ble det vel?
1: Det ble jo

Och det var Nikita Reichemelten, John, men med Tonix var det sånn det var. Det var det, vet du. Litt mer opplysninger om druene som vi pratet om i sted, det har vi jo. Og da har vi jo fått informasjon om at importerte druer, de blir som hovedregel pakket og emballert i landet der de kom ifra. Så vet vi det, og så er det bare man som kjører det ut eller andre. Alle de store grossistene, det ikke så mange av de i Norgesland, det 3 eller 4. Men druene, det ble vel gjerne kjørt av Obama. Da har vi roen på det. Vi vandrer videre, skal vi gjøre det? Mm. Vi har funnet alt om Elvis også, skal vi gjøre det? Ja. Og da skal vi ha noe melk, ja. Skal vi ha noe melk? Så ikke er melk. Da lurer jeg på, hva slags vekst er ulvemelk? Det lurer jeg på, ulvemelk. Hva melk er når det er? Har du peiling på det, så du ikke sier noe med ringhendt der, så fortell om det.

Da var den melodien der ferdig, der han var jo det. Og jeg lurer på, ulvermelk, var det vanskelig? Nei, det var ikke det. Men tenker litt på den, gjør vi ikke det? Det har ingenting med ulv å gjøre, og det har ingenting med melk å gjøre. Så hva foreslår du? Da det bare å ringe inn og foreslå, så blir vi alltid enige. Da ringer du inn til sentralbordet 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom, meldingen din og navnet ditt. Send det 2199. Nummeren her til studio 51 66 50 40. Og vi ønsker et forslag på denne ulvemelken vår. Var han vanskelig? Nei, han var vel i grunn ikke det. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

0: Ja, sånn fortell meg ikke, var det ikke det? Ja, nei, 7 Tears var det, ja. Men da må vi snakke med neste innringer og får vi si hallo, hallo.
1: Karl Omar.
0: Da har vi fått med Karl Omar, ja. Og hvor på jorda du akkurat nå?
1: På hytta med Brøsvenn.
0: Hvor du på hytta i dag, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, du må jo innom dere også og se til at alt vel.
1: Ja, jeg må det.
0: Ja, ja, ja, for du må jo ha kontrollen på juletreet ditt for det nærmer seg.
1: Ja,
0: jeg kjørte gjennom Sandnes i dag, og jeg ser at jeg har kommet med en del lys rundt forbi. Ja,
1: juletre er jo til.
0: Nei, det skulle ikke du bruke det i år også, var det ikke det vi ble enige om?
1: Ja, jeg var enig, men nå er det ikke.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var gammelt å vise, har vi sagt.
0: Ja, men det var jo ferig pyntet og alt, jo.
1: Ja, det var. Nå er det vekk for det.
0: Oi. Ja, hva vil du nå gjøre?
1: Nei, nå feirer jeg vel uten trøy.
0: Nei, men så sørgelikt.
1: Men bare han høger av med gave, så ser det ut så juletrøy.
0: Ja, ja, men det det med stabling da, vet du.
1: Ja.
0: Det er en kunst det også.
1: Det trenger ikke være så høyt.
0: Nei, nei, det trenger det ikke.
1: Nei.
0: Bare du klarer millimeteren, så får jo det være greit nok.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det var sørgelig å høre. Det som du har tatt vare på i så mange år, så nå er det da ikke lenger. Ja, ja. Du får stablet gaven, og så må vi håpe at du får mange.
1: Ja.
0: Så du kan få en viss høyde på denne busken din. Ellers har du det greit. Hva har du bedrevet dagen din med?
1: Hatt besøk og spilt kort i dag.
0: Jaha. Og det gikk som det alltid gjorde, du vant.
1: Jaha. Nei, kapte. Det er ikke noe reelt å spille, så det må kapte.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke alltid det viktigste å vinne, men å delta.
1: Ja.
0: Så du hadde gleden med det i alle fall.
1: Ja.
0: Ja, og ikke ble du sint og sur for du tapte heller, vet du.
1: Ja, nei.
0: Ja, nei, det skulle bare mangle. Det skal mer til før du blir sint og sur, tror du ikke det?
1: Ja, skal mer til det.
0: Ja, det er akkurat det du skal ha. Men vi hadde vel gjerne et spørsmål til deg, og da var det jo denne her fuglen vår, vet du, som det var mest av i Norge.
1: Og det løp sender rundt
0: det. Ja, man kunne nesten tro at det var måker, men det er ikke det, altså.
1: Ja, det ser sånn ut mange ganger.
0: Ja, det gjør det, for de har i alle fall nok ut av seg.
1: Ja, de
0: er litt grann mer beskjedne og medgjørlige enn måkene.
1: Ja.
0: Måkene, de oppfører jo seg jo som rene F-16 etter hvert.
1: Det er det.
0: Best er det du sitter der med litt mat i hånden og så vips borte vekk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det er ikke nok med denne her, at det er rundt med.
0: Nå fikk jeg helt med hva du sa, for nå kjørte du et mopedlignende sak ut forbi.
1: Ja, men mokene heller før vi finner nok med så runde, det er vel derfor de heter maten i forhold.
0: Å ja, ja, ja. De jeg vil ha, vet du. Alle skal på, er det ikke det de sier?
1: Ja, så det er en fordel med de dør.
0: Stemmer det, stemmer det. De har næringsvel, det er noe helt sikkert.
1: Ja.
0: Men jeg trenger ikke å gå til angrepp, for det trenger de det.
1: Nei.
0: Nei. Men du har i alle fall rett i at det er løvsangeren, ja, og den gjemmer seg nok i skogen, så du sier, jeg har det trygt og godt.
1: Ja.
0: Og er snille gutt og jente.
1: Ja.
0: Da er jeg enig om det, og melodi, det har jeg skrevet opp.
1: Ja.
0: Ja, da var det jo Bjørnstjerne Bjørnsson, var det ikke det du ville ha? Nei, det var det ikke.
1: Det var noe sånn.
0: Oi, det var noe sånn, ja, likevel, ja. Ja, men det var godt, ja. Da er jeg enig.
1: Ja.
0: Ja, hilsener. Det har du gjerne litt av.
1: Jeg hilser dere i studio at de som hører på ønsker de gode helg.
0: Ja. Ja, det var alt, da.
1: Ja, det var alt.
0: Åja, nå satt jeg og ventet på...
1: Jeg kan ikke helse at det er noen andre som ikke hører på.
0: Nei, nå satt jeg liksom og ventet. Jeg tror du gjerne hadde litt mer, men...
1: Nei.
0: Nei? Nei, men det høres greit ut, det. Da, Karl, ja. Da må du ha en herlig helg videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Ja, den er bra. Så snakkes vi.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo da Karl Aamodt, det var jo det. Og vi må vel ha et spørsmål til. Nå har vi snakket så mye om ører i kveld, vet du, at det er på tide med å bruke ørene til det de skal brukes til. Og de skal ikke brukes til å holdes de og rives de og alt det der greiene. Vi skal vel bruke det til å lytte. Og det er det vi skal gjøre nå. Og så skal vi lytte etter teksten her fra The Playtones. De har en tekst, og nå skal vi lytte veldig godt etter teksten fra deg. Så kommer spørsmålet, så har tilknytning til teksten rett etterpå. Så lytt godt etter.

Og der var den melodien her ferdig der. Og da lurer jo meg på godt, hørte du etter teksten, for nå kommer jo da rett og slett spørsmålet. Og her hørte vi det at det var snakk om en bil. Hva bil det var snakk om? Det undres meg på. Og har du kontrollen på det? Ja, da ringer du inn til oss, for det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

0: Og det var Blue Eyes Crying in the Rain, ja. Da må vi vel prøve å drøse litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det? Og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Geir Høyesven fra Lillehammer.
0: Da har vi fått med oss Geir Høyesven fra Lillehammer, ja.
1: Da har vi hele gjengen fra innlandet, vet du. Skal det bli fullbyrd dette her?
0: Ja, det det vi må, vet du. Nå mangler vi bare deg, vet du, så vi fullkomne hele gjengen, vi ikke det?
1: Ja. Jeg tror vi det nå.
0: Ja, vi mangler jo bare Sissel Kyrkjebø, men nå får vi jo være neste uke da.
1: Nei, jeg tror ikke hun jeg kommer til å ringe likevel.
0: Tror du
1: det? Jeg vet ikke. Jeg skal aldri si aldri, men jeg tror ikke at hun kommer til å gjøre det.
0: Det var jo våre da, på stakket, vet du.
1: Ja, men det begynner å bli så mange år siden. Det var i 94, vet du.
0: Ja, men hun glemmer...
1: Da var hun oppe her og sang da. Men,
0: ja. Men hun glemmer alle den dame der, vet du.
1: Nei, nei, det sant.
0: Nei, hun lengter tilbake igjen, det har hun sagt.
1: Ja, det har hun velkommen, det bare å komme.
0: Det bare å komme, det vet du, så tar du også kjøre turen med henne, gjør du ikke vel?
1: Ja.
0: I denne her bilen som jeg skulle frem til.
1: Ja, Volvo 142, ja.
0: Ja, Volvo 142.
1: Det begynner å bli mange år siden jeg hadde den også, gitt.
0: Ja, du har vært i besittelse av henne, ja.
1: Ja, det var den eldre første bilen jeg hadde når jeg begynte å kjøre bil. Det var en Volvo 142.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Ja, gikk bra det. Jeg har den fortsatt, da, men nå han stiger de siste 25 årene. Jeg har så god plass til å komme fra et småbruk, så han står egentlig bare lagret der.
0: Ja, det må i hvert fall ikke hive han etter hvert.
1: Nei, han kan bare stå der, han står ikke til vegen, det er ikke noe unødvendig plass, den som kan bare stå der.
0: Ja, hva årsmål er det du har stående der?
1: 1973,
0: ja, du all verden. Den begynner å bli voksen, den og gjør han ikke.
1: Ja, han gjør det, han et år eldre enn meg.
0: Er han?
1: Ja.
0: Du all verden. Du og Volvoen er like gamle, vet du.
1: Ja, vi er det.
0: Ja, du må bare få gang på han, vet du, må du ikke det?
1: Hva du sa til meg?
0: Du må bare få gang på han og begynne å bruke han.
1: Ja, jeg skulle starte opp at.
0: Ja, det skulle du.
1: Jeg begynner vel, det er vel tre år siden han startet nå sist.
0: Åja.
1: Men han startet, han var lett å starte. Ja, som du sier, går som en kule, ja, han startet som en kule, det. Ikke noe problem det.
0: Nei, nei, ja. Du har gjerne vært ute og kjørt med han også, da.
1: Ja, så vidt den var en liten tur, han er avskjelt og så, men han fikk en liten luftrunde på jordet hjemme etter vi fikk slått gras og slik, så fikk han et par runder ute der, så han fikk lufta seg litt.
0: Ja, det likte han helt sikkert, tror du ikke?
1: Ja.
0: Ja, ja, de var størsel gris i tid, var det ikke?
1: Jo, jeg synes det. Mm. Jeg synes det er det i dag også, men det begynner å bli lite tørre nå da, så klart.
0: Ja, nå begynner det å minke,
1: ja. Ja.
0: Og det som var spesielt med, med den der typen der, det var liksom fasongen. Typen der, det var liksom fasongen, for vi gikk jo fra Amazon plutselig til en helt annen fasong på Volvoen.

0: Og det var den godeste Vicky det. Og da har vi jo passert midnatt, vi har gjort det rett og slett med gode 12 minutter. Og da får man gå inn I studio 2, og der finner vi Hulda med noen hilsene og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Gjør du ikke det?
1: Ja, da, det
0: Men,
1: var meg.
0: Men vi må jo ikke glemme inngangsspørsmålet.
1: Nei.
0: Og det var svastika.
1: Ja.
0: Hva fikk du inn av forslag der?
1: Der har vært mange riktige.
0: Har du
1: da?
0: Ja.
1: Og som har fått inn firma I USA.
0: Ja.
1: Og lykkesymbol.
0: Lykkesymbol?
1: Rett og slett. Skeptisk til det da, men sånn likevel, så ja.
0: Ja.
1: Så, men mange har svart riktig.
0: Ja, jeg har også fått inn lykkebringer her.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, nei, det vel alltid til hvordan folk ser det.
0: Ja. Nå det forskjellig her også, ja.
1: Ja.
0: Men lykkebringer, ja. Mm-hmm. Vi godkjenner den, for det jo det vi spør etter hva det første de tenker på.
1: Ja, ja. Ja, klart det.
0: Ja.
1: Ja, det jo, vi godkjenner alle svar.
0: Det gjør man.
1: Så det går helt fint.
0: Hvor må jeg ikke ha på lappen min da, eller høre?
1: Ja, nå vi spente på hva du har på lappen din.
0: Ja, det vi, vet du.
1: Ja.
0: Og svastika, det jo ikke noen norsk ord. Det må vel være bortimot litt sånn spansk inspirert, må det ikke det? Og det betyr?
1: Ja, hva betyr det?
0: Hakekors.
1: Oi.
0: Og det jo rett og slett et indisk ord.
1: Er det et indisk ord, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det for et likearmet kors med armene bøyd I rett vinkel. Og hakekorset det noe vi finner I under tiderne I mange gamle kulturer. Til og med I den semitiske Midtøsten. Derfor så det jo egentlig litt rart at dette korset her ble brukt som antisemitisk eller antijødisk symbol I Tyskland fra 1910. Og deretter som et symbol for Hitlers naziparti fra 1933 til 1945 og I det tyske flagget.
1: Ja.
0: Så egentlig så det ikke tiltenkt det som den godeste Adolf brukte dette her til.
1: Nei, det jo ikke det da.
0: Så det noe som han har kommet på selv.
1: Ja, I etterkant liksom.
0: I etterkant har benyttet seg dette eldgamle symbolet.
1: Ja.
0: Som blitt brukt fra tidens morgen, ja.
1: Ja, det jo litt spesielt at de kan bruke det liksom, at han eller det ble brukt, det det ble brukt det da.
0: Ja, da det I hvert fall ikke blitt brukt det. Men hakekorset på tysk, det jo haken kraufane.
1: Ja.
0: Det det tyske ordet for hakekors.
1: Haken kraufane?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Du all verden.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Men med det samme med I gang, så det jo bare folk å ringe. Vi tar det første spørsmålet nå. Inngangsspørsmålet. Og da det en dato. 1. juni 2001, det vil si det 25 år siden.
1: Ja, det jo en stund siden.
0: Ja, det det. Og da lurer jeg på hva det første du tenker på når du hører den datoen her. 1. juni 2001.
1: Ja, det kan være jo så mangt.
0: Ja, og da det bare å ringe inn ditt forslag på 51 97 92 00.
1: Ja, da.
0: Eller sender det på tekstmelding også.
1: Ja, enten eller.
0: Ja, og da det duket for deg og dine flotte hilsener.
1: Ja, vi har fått inn mange flotte hilsninger her. Og da det Helena Smokis hilset til Bjørn Hagen, eller så alle andre kjente. Til alle programlederen, lytteren av Gjerradioen, og I studio fra vår storhilsen, ønsker meg fine og gode kveld ved Gjerra. Alt videre, han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Videre så vil han hilse til Bjørn og Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bette Gåse, Else Johanne og Geir, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Sonja Bjørn, Helene og Kenneth, Johanne Margrethe og Magne Joland, Kari og Diver Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Pallehaver, Karl Åmat og Gunvor, Harald Aslaug, Gerd, Karla, Annelien Løvhaug, Hans Åse, Marianne Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, han står helsen tak i studio og tatt lytterne, tatt syke ensomme og ellers alle andre som kjenner dere. Vi ønsker en fin og god helg. Og så sier han også, god bedring til Anne Maria, så hilser vi til Benjamin og Tatjana. Miranda Testahl, hun hilser til alle lytterne, alle programlederne I Radio Sandnes, Gunvor på Sandnes, Lillehamre, alle lytterne, og jeg radioen, og vi ønsker meg god helg. Og så takk og Hulda og alt for et godt program. Guy Røyesveen hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren I Moelv, Ronny Negård, Einar Grønbakken, Knut Morten Nyberg, og jeg og alle andre kjente I Lillehammer. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Tone Helene, Therese, Anja, Inger-Lise, Evie-Lise, Erna og ellers alle kjente og dere I studio. Anne Rege hilser dere I studio, og alle andre på nattsendingene hilser til han nede I striden og ellers alle kjente. Reidun Irene Tottenham sender stor og saftig hilsen til dere I studio, Bjørg Eikeland, Lill Hammerø, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Aslaug og Knut, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Eva Lilsatler, Anne Rege, Bjørg Bjerkestrand, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg, og en god sending via og takke for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Anita og David og Mia hilser talk I studio, Annelien Løvhaug, Karl Augustad, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og tatt lytterne av Gjerradion, og ønsker meg god kveld og god helg. Else Hjermes og Solheim, hun hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Helene, og alle kjente at lytterne, og I studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg god kveld og god helg, og god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert Eva Lill, Sverian Aslaug, Tone Helene og Rune, Hulda, Helene og Småke på Stokka, Margrethe Arne Sigurd, Elisabeth på Våland, Henriette I Bjerkreie, Karl Aamodt, alle lytterne, alle programlederne I radioen og dere I studio, og ønsker meg god kveld videre. Kjersti Reiden Amundsen hilser til Alf I studio, Hulda, Tone Helene, Anne-Marie, og ellers alle kjente, og ønsker alle en fin kveld. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Mari hilser dere I studio og ønsker meg en fin sending på fredag og på lørdag. Gros Erikstad hilser dere I studio, alle programlederne I radioen og alle kjente og sender også en god og varme hilsen til Greta Pettersen. Og så god bedring til Anne-Marie. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Benke og Garvik på Varetun, Karl Aamodt, Nancy og Gingvald på Hana, Hanne og Leif Paul I Sirevåg, Gerd Vesthovda I Egersund, Bjørg Polgård og ellers alle kjente, sender jeg en stor hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie.
0: Ja, det var en fin bunke, det.
1: Ja, det var en flott bunke.
0: Ja, og det bare fortsatt å ringe inn, det ikke vel det?
1: Ja, da, det bare å ringe inn.
0: Og... Ja, hilsene og ønskemelodier, og det selvfølgelig med.
1: Ja, da.
0: Vi må litt grann tilbake til Hakakorset vårt, bare litt grann.
1: Bare litt.
0: Ja, verden er jo full av forskjellige språk.
1: Ja.
0: Det har vi jo lært, og det har vi jo snakket om i flere anledninger. Mm. Og da står dere og leser her svastika. Det var jo et spørsmål som hadde sånn innledningsvis tidligere i kveld. Og det betyr lykkebringer på følgende språk, som da er sanskrit. Hvor i all verden snakker de sånt henne?
1: Nei, det er jo ikke godt å vite.
0: Nei.
1: Nei, det er vi jo spente på. Hvor?
0: Hvor finner vi det?
1: Hvor finner vi det, ja?
0: Hvor de har sånne språk.
1: Der står ikke noe videre hvor det var henne.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Ja, men da kan vi jo lure på det, da.
0: Til det vi kan. Da har vi litt å lure på.
1: Ja, da.
0: Men, kjære folk, det er bare til å ringe inn det, vet du, på 1. juni 2001, 25 år siden. Hva er det første du tenker på når det er du hører dette? Da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00, og der kan du svare på oppgaver, sende på hilsener, vi er mottakelig på flere ønskemelodier, det har vi også plass til, så det er bare å kjenne på. Og tekstmeldinger, det går også an å få sendt. Da må du ha kodeord, det er studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 21 99. Og nummeret nær til studio, det er 51 66 50 40. Og det er alltid koselig når dere ringer inn hver en av dere. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

Yes, The One Night var jo titlen på melodien her, det var jo det. Ja, vi har fått inn forslag her, ser jeg, på 1. juni 2001. Da var det jo en kongefamilie den dagen der, som da ble skutt, da var det skutt og drept i Kathmandu. Da var det kongefamilien og flere andre medlemmer av den slekten der, som da ble skutt i Kathmandu. Det var akkurat 1. juni 2001, og det var godt forslag det, og det var det siste som hadde funnet ut av, ja. Så her er det jo bare til å komme med flere forslag, alle forslag blir godtatt, så det ikke noe problem, så her er det bare til å kunne være med, og datoen det jo fortsatt 1. juni 2001, for 25 år siden. Hva det første du tenker på når du hører dette? Og det lurer meg jo på. Da skal vi gå litt videre. Flere spørsmål, mer svar, klokka din portla går. Vi må ut på tur, aldri sur, så de sier, og vi skal vel rett og slett ut og gå. Vi skal på en fjellkjede. Og fjellkjeden vi skal til, det er rett og slett verdens lengste. Så det blir et stykke å gå, men vi klarer jo det, gjør vi ikke det. Så her er det bare til å være med og komme med et forslag. Verdens lengste fjellkjede. Hva kan den hette? Det lurer meg på. Og da må vi ha litt mer sang og musikk. Kom til meg, min kjære. Og det renner litt plass til flere ønskemeldier, så det bare til å ringe inn på det også. Så tar vi det hele derifra om en god halvtimes tid.

Og Per Borten, han var, har vært statsminister her i Norge fra 12. oktober 1965 frem til 17. mars 1971. Så har vi kontrollen på det. Og da er det kveldens siste spørsmål, og da skal vi vel litt inn forbi fotball, skal vi ikke gjøre det? Og vi lurer jo på hva for et land har vunnet flest fotball-VM. Det lurer vi på. Så vil du være med, heng på.

Rune Larsen var jo dette her. Vi vandrer videre med, og da skal vi ha litt filmmusikk. Så skal vi vel bytte litt papirer og sånt, og så er vi i ønskonserten før du var en hore av det.

Ja, og da var det klar for ønskekonserten. Men først, da har jeg fått inn to hilsninger, så jeg vil lese. Og det er hilsa til Unni og Morten med sølvbryllupsdagen på mandag, ifra mor, svigermor. Og så er det Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på, alle som alle kjente, dere i studio, og ønsker meg en god helg. Så var det ønskekonserten, og da er det Sonja og Bjørn, og de ønsker seg Mike Manuel med Country Just Know The Kind. Og her kommer den.

Ja, og da var denne utoverisende. Og neste på liste, det Geir Høyesven. Han vil ønske seg en melodi for Leif og kompisene med dronninga. Og her kommer den.

Ja, og da var den også ferdig. Og da må vi gjerne gi svar på det spørsmålet som vi hadde, den, ja, den som vi hadde nå etter klokka 12. Altså 1. juni 2001, det første, hva var det du tenkte på da? Ja, nå skal du i hvert fall få svaret. Det var fastlegeordningen. Det en ordning som ble innført i Norge 1. juni 2021. Kommunene og legerne, de inngikk avtaler som skulle sikre pasientene fastleger og til å forholde seg til. Altså en fastlege, da forholde seg til sånn at da, ja, de ikke hadde mange, eller ikke visste hvem de hadde da. Innbyggerne, de fikk anledning til å velge sin egen lege og innføre med innføringen av ordninger. Det er HELFO som administrativt forvalter ordningen. Med ansvar for å inngå avtaler med legerne, og vil at enkelte kommunene og innbyggerne som har anledning til å bytte lege to ganger per år. Men får imidlertid et ekstra bytte dersom man flytter eller blir tvungen til å bytte, som følger at legen slutter eller reduserer listen sin. Det er anledning til å ha lege i en annen kommune enn der, enn der vi bor. Legerne mottar betaling per innbygger på listen for deg her. I 2019 gjorde dette tilskuddet 499 kroner per pasient per år. I tillegg så mottar legerne egenbetaling for pasienter og honorarer for HELFO, etter bestemte satser, beskrevet i normal tariffen. Maksimalt antall innbyggere per lege er ca. 2500. Gjennomsnittlig listelengde er fallende og var i 2017 på ca. 1106 pasienter. Når listen er fulle, stenges de for nye pasienter og åpnes først når det er 10 ledige plasser igjen. Også må jeg flytte tilbake til en kommune innenfor en periode på 3 år, så er man likevel rett å komme inn igjen til legens liste selv om den er fulle. Barn under 16 år har også krav på å komme inn på samme liste som sine foreldre, eller foresatt om du vil. Legerne kan be om å få endret sin listelengde for å tilpasse den til arbeidsbelastningen, ventetid og andre legeoppgaver. Vedtak om endring gjøres i allmennlig utvalget som består av legerne i kommunen, og i samarbeidsutvalget som er et organ opprettet med fastlegeordningen med representanter for legerne og kommuneledelsen. Ifølge rammeavtalen som KS og Legeforeningen må en kommune som ønsker å opprette nye fastlegehjemmel få dette vedtatt i allmennutvalget, samarbeidsutvalget, kommunestyret og helse- og sosialutvalget og kommunestyret. Så det var det. Det var svaret på spørsmål etter klokka 12. Og så da og vi går videre på Øskenkonserten, og da er det Hege Renate som ønsker seg Dolly Parton med 9 to 5. Og her kommer den.

Ja, der var den aufhörigen. Og da var neste på liste, det var Nelly Tengs. Hun ønsket seg noe I forgluntene. Og det var tre små ord. Og her kommer den.

Ja, og da var den også til vei sende. Og da var det Mari Madsen. Hun ville ønske seg noe for Morten Abel. Og det var Tore Tang. Og her kommer den.

Ja, og der var den sangen også ferdig. Og da, neste på lista, det Åse Nilsen, og hun ønsker seg en sang av Ansgar Reve, og det var sangen Kan du huske? Og her kommer den.

Ja, da var denne også til veis ende. Og da var turen kommet til Sissel Jensen. Og hun ønsket seg noe for Rocking Jukebox. Only you, tonight.

og da var denne åtte veis ende, og da var turen kommet til Jorunn Braut. Hun ønsket seg noe ifra Freddy Kristoffersen, og det var drømmen om Elin.

Ja, da var den også til vei sende. Og da var neste mann ut, eller dama da, det var Elisabeth Lode. Hun ønsket seg noe fra Stavanger-kammeratene, og det var det fineste som finnes. Og her